Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zəqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da Gollar Kazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və gollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: içimdeki Che Guevara.
1: Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrol efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində saat 11-ə kimi Real FM dalğasında sizinlə mən olacam. Emin bugün də bol enerji, yüksək əhval-ruhiyyə və əyləncə sizi gözləyir. Günün yenə də çox maraqlı, əyləncəli bir mövzusu var. Yenə hər zaman olduğu kimi ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyə qazandıracaq və zəng edənlər yenə bir addım öndə olacaqlar. Bu qayda burada dəyişmir. Beləliklə, bugün iyul ayının 10-u tarixidir. Artıq ayın da 3-də 1-ini geridə qoymuşuq, qoyuruq. Bakıda saat 08:01-i göstərir. Havanın temperaturu 24 dərəcədir və bugün havanın maksimumunun 32 dərəcəyə çatacağı gözlənir. Yəni, bugün də Bakı sakinlərini hədsiz çox isti bir hava gözləyir. Əsil yay günü, dəniz havası, çimərlik havası. Belə dostlar, siz səhər patrolundasınız, biz artıq başladıq. Odur ki, oyanmaq vaxtıdır. İndidən telefonlarınızı əlinizə götürün, hazır dayanın. Çünki mən birazdan günün mövzusunu elan eləyəcəm və efir qızışacaq. Necə deyərlər? Günay İbrahimli, darıxmanı sizə.

Adını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı çimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Yaşa, hər kəsə salamlar. Bir daha Səhər Patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən vacib saatı anı başladı. Bakıda saat 08:07-ni göstərir. Təsəvvür edin, elə bir qərar verəcəyik ki, nə dietoloqa, nə aşbaza, nə heç kimə söz düşməyəcək bugün. Hamısı qarışacaq, mədə də daxil. Təsəvvür eləyin, taliyiniz belə gətirib və ömrünüzün sonuna qədər cəmi bir yemək yiyə bilərsiniz və bugün dəyişiklik edim, nə də bir azdan sonra başqa bir yemək yiyərəm, hər gün eyni boşqab, başqa seçiminiz yoxdur. O yemək nə olardı, hansı olardı? Qısaca, ömrünüzün sonuna kimi eyni yeməyi yeməlisiniz. Bu, hansı yemək olardı? Ən sevimli, ən bəyəndiyiniz, ən dadlı yemək, yoxsa daha sağlam bir menyu seçərdiniz özünüzə? Menyu deyəndə də menyu elə bir geniş deyil, yəni menyuda genişlik yoxdur. Sadəcə olaraq bir yeməyi seçə bilərsiniz. Yaxşı, sizin xatirinizə içki də icazə verərəm bu günlük həmin yeməyin yanında. Odur ki, söz sizdədir, 077-710-7107. WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Elə indidən telefonları götürün əlinizə və başlayın yazmağa. Fikirləşin, ən kreativ, ən maraqlı cavabın sahibi günün sonundan yenə də Real FM-dən hədiyəsini qazanacaq. Gec olmadan, söz sizdədir, Murad Boz, gec olmadan.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərlərlə qarşınızdayıq. Bakı metropoliteninin 28 may stansiyasının birinci çıxışında yerləşən 3 saylı eskalator planlı texniki təmir və təftiş işləri ilə əlaqədar müvəqqəti istismardan çıxarılacaq. Təmir müddətində sərnişinlərin rahat hərəkətini təmin etmək üçün çıxışda qalan 3 eskalator fasiləsiz fəaliyyət göstərəcək məlumata görə işlər bugündən avqustun 1-nədək davam edəcək. İspaniyanın Almeria əyalətində baş verən meşə yanğınları azı 12 nəfərin həyatına son qoyub. İranın Konarak, Buşehir və

Atəş açıb 2 nəfər ölüb, bu barədə məlumatı Sepah Telegram kanalında yayılıb. Xatırladaq ki, İranın keçmiş ali rəhbəri Əli Xameneyinin dəfin mərasimi Məşəddə baş tutub, onun cənazəsi İmam Rıza məqbərəsində torpağa tapşırılıb. Venezuelada baş vermiş güclü zəlzələlər nəticəsində ölənlərin sayı 3899-a çatıb, 16740 nəfər isə yaralanıb. Və nəhayət, Kongoda Ebola virusuna yoluxma halları daha 2 əyalətdə qeyd alınıb. Məlumata görə bunlar Çopo və Yuxarı Uele əyalətləridir. Hər iki bölgədə 2 nəfərin virusa yoluxduğu təsdiqlənib. Gecədən səhərə.

MK Zon. Gəlin qəbul edək ki, biz azərbaycanlılar menüyə baxanda 10 dəqiqə qərar verə bilmirik. Hansısa bir restoranda, kafedə filan əyləşəndə. Amma evdə elə də kapris eləmirik, çünki anamız qarşımıza gətirib nə qoyursa və yaxud da kimsə həyat yoldaşı, nə bilim, xalası, bibisi gətirib nə yemək qoyursa da onu bəh-bəhlə elə yeyirik. Başqa seçim olmasa belə, o bizim üçün elə ən ideal, ən mükəmməl seçim olur həmin gün üçün. İndi isə sizdən ömürlük bir seçim istəyirik bugün. Təsəvvür eləyin ki, bundan sonra səhər, günorta, axşam eyni yemək yeməlisiniz. Bayramda da o, ad günündə də o, toyda da o, yığıncaqda da o, hər yerdə o yeməkdir. Hansı yeməyi seçərdiniz? Gəlin görək, ən sadiq sevgi sizdə plovadır, dolmayadır, yoxsa fast foodlaradır. Pizza, lahmacun, nə bilim, dönər, filan, beş məkan. Söz sizdədir 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Odur ki, elə indidən telefonları götürün əlinizə və yavaş-yavaş isinməyə başlayın, yazmağa başlayın bizə görək, sizin əl çəkə bilməyəcəyiniz, ömrünüzün sonuna qədər belə o yeməyi yesəz, bezməyəcəyiniz həmin o təam, həmin o dad, həmin o yemək hansıdır. Elnur bəy yazır ki, mən ömrümün sonuna kimi, görün, yarpaq dolması yərdim deyir, qatıqlı, sarımsaqlı, heç vaxta bezmərəm, Elnur bəy, seçim əladır, superdir, amma o dolmaları ömrünün sonuna kimi kim büşəcək? Bax, əsas sual budur. İradə İbrahimova, sevgi mesajı.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Sabahınız xeyir olsun, siz yol patrulunu dinləyirsiniz. Əl-əl xüsusda sürücülərimiz diqqətlə qulaq assınlar, çünki hazırda Bakı yolundakı vəziyyətlə sizi tanış edəcəm. Belə ki, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimiz hər zaman olduğu kimi diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olsunlar.
1: Yol patrulu.

0: Real FM-in dinləyiciləri, siz səhər patrolundasınız. Sizinlə mən, Azad Şabanov.
1: Sabahınız xeyir olsun bir daha, bəli, siz səhər patrolundasınız. Bugün də çox maraqlı bir mövzumuz var. Ömrünüzün sonuna kimi bir yeməyi seçməli olsaydınız, son nəfəsinizə kimi o yeməyi yeməlisiniz. Seçiminizi hansı yeməkdən yana eləyərdiniz? Bu hansı yemək olardı? Aranızda heç kartof qızartmasını dondurmaya batırıb yiyənlər var. Belə qəribə gəlməsinizə, çünki dünyada milyonlarla insan bunu eləyirlər. Dünyaca məşhur fast food restoranlar şəbəkəsinin rəsmi araşdırmasına görə, dünyada insanların heç vaxt bezmədiyi və ömür boyu birlikdə yiyə biləcəyin dediyi ən populyar qəribə ikili məhz bunlardır. İsti kartof fri və soyuq dondurma. Şirin və duzlunun bu pozitiv harmoniyası beynimizdə xoşbəxtlik hormonunu yerindəcə deyir, tabana qaldırır. Araşdırmanın nəticəsində Azərbaycanda isə yemək sadəcə qarın doyurmaq üçün deyil, bir həyat tərzidir. Çünki elə biz oturub yeməyi də yeyəndə, indi biz özümüzü görmürük, amma qırağdan baxandansa bir məclisdə kiməsə o çörəyi götürüb neçə batıra-batıra, sıyıra-sıyıra o boşqabın dibini belə sıyırır, qoyur ağzına bəh-bəh elə yiyir. Ona görə də bu sadəcə doymaq üçün olan bir şey deyil də, bunu necə deyirlər, o dadına, həzzinə vara-vara edirik biz bunu. Bizdə qonaq gələndə də bir boşqab ye deyən olmur. Biraz da götür, ayıbdır, əlini saxladın, hələ kebab gəlir, hələ şirniyyat da var qarşıda deyirlər. Toylarımızın, bayramlarımızın, hətta ailə söhbətlərimizin mərkəzində də məhz yemək dayanır. Elə buna görə də bugünkü sualımız bəlkə də sizin üçün biraz çətin oldu, amma bu bir xəyal məhsuludur da, yəni bunu deməklə ömrümüzün axına kimi belə bir şey olmayacaq. Amma siz bu suala cavab verib, kreativ cavab verib, maraqlı cavab verib, efirə qoşulsaz, zəng etsəz, günün sonunda bu xəyal məhsulu sizə Real FM-dən hədiyyə qazandıra bilər. İndi seçim etmək vaxtı sizdədir. Təsəvvür edin ki, ömrünüzün sonuna qədər cəmi bir yemək yiyə bilərsiniz. Nə seçərdiniz? Plov, dolma, düşbərə, borş, kebab və yaxud elə sadəcə şirin çay, pendir, yağ. Söz sizdədir, zəng edən görək, Azərbaycan xalqının əsl favorit yeməyi hansıdır? Telefon nömrələrimizi bir daha xatırladıram, 077-710-7107 və 404-1594. İnna, kriyo.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Bugün sizden soruşuruq, ömrünüzün sonuna kimi bir yemək yeməli olsaydınız, o nə olardı? Bu isə Safuray'da möcüzə Real FM dalğasında səsləndi. Cavablarınızı gözləyirik. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-1594 və ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi, ən pozitiv dinləyici verilişin sonunda Real FM-dən hədiyənin sahibi olacaq. Psixologiya və elmi faktlar da var bu mövzu ilə bağlı. Yəni, elm sübut edir ki, insan eyni yeməyi ardıcıl yeyəndə beynimiz həmin daddan gələn həzz siqnallarını bloklayır. Yəni, ən çox sevdiyiniz yemək olsa belə, 10-cu gündən sonra beyniniz onu yemək yox. Adi bir karton kağız kimi bəlkə də qəbul eləyəcək və yaxud da başqa bir şey kimi qəbul edəcək və o zövqü, o dadı, o ləzzəti siz almayacaqsınız. Cəlal bəy, sabahınız xeyir. Ömrünüzün sonuna kimi bir yeməyi yeməlisiniz, Cəlal bəy. Başqa şansınız yoxdur, başqa seçiminiz yoxdur, alternativ yoxdur konkret. Hansı yeməyi yərdiniz?
1: İlk öncə sizi salamlayıram, tamaşaçılara salamlayıram. Günümüz xoş, işimiz uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edir, çox sağ ol.
1: Bugün növbədə də ki, inşallah, əgər belə bir seçimim olsa, mənim kreativ bir yeməyim var, onu dəyişmərəm də.
0: O nə yeməyi deyiləm?
1: Aş.
0: Aş.
1: Bəli, bəli.
0: Plovdan gedir söhbət.
1: Bəli, bəli, aş.
0: Bəs hansı aşın necə deyirlər, o sortlarda çoxdur axı? Şabalıdlı aş, qaralı aş, lobyalı aş, şüytdə aş. Hansı aş?
1: Əslində, mən ağ aşı xoş deyirəm.
0: Ağ aşı?
1: Bəli, bəli.
0: Quru-quru düyü də deyək.
1: Ən gözəl də mən bilən yolda olar ki, yəni heç nə olmadan, tək sənə aşmadan ömrümün sonuna qədər yola verə bilərəm. Mənim fikrim bu.
0: Halal olsun. Əgər bunu bacararsınızsa, bəsə yaxşı o aşla gününün ömrünüzün sonuna kimi, nə bilim, qalxıb 200 kilogram olsanız nə olacaq, nə baş verəcək?
1: İndi buna heç deyənməz, mümkün, yaşayış budur.
0: Ona görə aşdan sonra çıxıb mütləq şəkildə qaçmaq lazımdır.
1: Bəli, təbii ki. Təbii
0: biraz ki. Hərəkət eləmək lazımdır.
1: Təbii ki.
0: Amma aş yeməklərin o şahıdır da, o toylarda, məclislərdə də görürsünüz, onu xüsusi qeyd edirlər. Bura heç görmüsünüz kəbab gələndə onu desin kimsə, nə bilim, tam adı əlinə mikrofon götürüb desin ki, məclisə kəbab gəlir. Yox, demirlər. Amma aş gələndə nə edirlər? Onu xüsusi şəkildə qeyd edirlər, təqdim edirlər.
1: Aş bizim yeməklərin şahıdır.
0: Onda yəqin siz toylarda da o aş mərasimini xüsusilə gözləyirsiniz.
1: Bəli, bəli, həmişə də aş şah olub da şah.
0: Bəli, təşəkkür edirik sizə. Cavab bəy, zənginin üçün günün sonunu, verilişin sonunu daha doğrusu gözləyin. Ola bilsin ki, Real FM-dən hədiyəni qazanan elə məhz siz oldunuz öz cavabınızla. Amma hələ tələsmək lazım deyil, çünki verilişin sonuna hələ 1-2 saatdan çoxdur vaxt var və dinləyicilərimiz aktiv olsunlar. 404-1594 nömrəsinə zəng eləyib, desinlər görə ömürlərinin sonuna kimi bir yemək seçimi etmək şansları olsaydı, bu hansı yemək olardı? Seçimlərini hansı yeməkdən yana edərdilər? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmizi isə 404-1594-dür. Aysel Əlizadə, yandırdın qəlbimi.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmandasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında 4-1 final mərhələsinə start verilib. İlk oyun günü bir görüş başdı. Boston stadionunda Fransa Mərakeşlə qarşılaşıb. Oyun Avropalıların 2-0 hesablı inamlı qələbəsi ilə başa çatıb. Fransızların heyətində Kylian Mbappe və Usman Dembele fərqləniblər. Qarabağ UEFA Avropa Liqasının 2026-2027 mövsümündə ilk oyununu keçirib. Qurban Qurbanovun komandası turnirin birinci təsnifat mərhələsində Bakıda İslandiyanın Vestrik komandasını qəbul edib. Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionunda başdan qarşılaşma təmsilçimizin qələbəsi ilə yekunlaşıb. 3-0 qeyd edək ki, cavab görüşü iyulun 17-sində səfərdə başlayacaq. Azarkeşlərə təşəkkür edirəm, sanki Çempionlar Liqasının oyununda idilər. Bunu oyun sonrası mətbuat konfransında Qurban Qurbanov bildirib. Cavab görüşünə daha məsuliyyətli hazırlaşmalı olduqlarını qeyd edən mütəxəssis bütün oyunçuları iştirak ərizəsinə sala bilmədiklərini sözlərinə əlavə edib. Baş məşqçi Elvin Cəfərquliyev haqqında da danışıb. Komandaya qayıtdı, bəzi görüşlər oldu, hər halda qanunlara hamımız əməl etməliyik, lazım olanda sərt reaksiyalar da verməliyik deyə Qurban Qurbanov bildirib.
2: Ümiddə hər gün fürsət. DVD Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
3: Ümid xeyirli alış-verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al, dayanma. Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Cənab Qızıl Şrəger Faiq Ağayevdən Küsəyən Qız Real FM-də səsləndi. Biz isə saatı yavaş-yavaş tamamlayırıq. Saatın tamamında Əmkar Mülviyyət sizə xəbərləri təqdim edəcək. Mövzunu yadınızdan çıxarmırsınız, amma birazdan efirə qayıdacaq və mövzumuzla bağlı zənglərinizi qəbul edəcəyik. Ömrünüzün sonuna kimi bir yemək yeməlisiniz. Bu yemək hansı yemək olardı? Söz Mülviyyədədir.
1: Real FM İlk xəbər radiosu.
2: Sürücülərin diqqətinə, Bakıda ərəvi yolu məhdudlaşdırılır. Zelenski ölkəmizə təşəkkür etdi. Mbappedən rekord. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vaqif Poeziya günləri keçiriləcək. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, sözün hekayəsi şüarı ilə təşkil olunacaq tədbirlər proqramı iyulun 16-sında Molla Pənah Vaqifin doğulduğu Qazax rayonunda başlanacaq. İyulun 17-sində isə Mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçiriləcək. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan və Türkiyəyə bir daha təşəkkür etmək istədiyini bildirib. Azərbaycana təşəkkür etmək istərdim, Türkiyəyə də. Biz həqiqətən müdafiə sferasında işləməyə başlamışıq. Gəlin, mümkünsə detallara varmayaq. Amma hər iki ölkə ilə əməkdaşlıqda kifayət qədər sürətlə irəliyirik. Liderlərə və ölkələrə dərin təşəkkür edirəm, Zelenski qeyd edib. Bakı dairəvi avtomobil yolunun 5-ci kilometrində Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq tam məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət bugün axşam saat 11-dən iyulun 11-i səhər saat 7-yədək, həmçinin iyulun 11-i axşam saat 11-dən iyulun 12-si səhər saat 7-yədək qüvvədə olacaq. İranın strateji liman şəhəri olan Kənaraqda hərbi dəniz qüvvələrinin obyekti iki mərhələdə hücuma məruz qalıb. Bu barədə şəhərin qubernatoru Məhəmməd Yunis Həqqani məlumat yayıb. O əlavə edib ki, təhlükəsizlik qüvvələri hadisə yerindədir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Real Madridin və Fransa milli komandasının hücumcusu Kylian Mbappé Dünya Çempionatı 2026-nın 4-1 finalında Mərakeşinin oyunda start heyətində yer alaraq Dünya Çempionatlarında 20-ci maçına çıxıb. Oyunçu Dünya Çempionatı tarixində 20 maç həddinə çatan ən gənc futbolçu olub. Qeyd edək ki, Dünya Çempionatı 2026-nın ilk yarım finalçısı Fransa olub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda artıq saat 09:03-ü göstərir. Bugün sizdən soruşuruq, ömrünüzün sonuna kimi bir yeməyi yeməlisiniz. Bir seçiminiz var. Bu hansı yemək olardı? Seçiminizi hansı yeməkdən yana istifadə edərdiniz? 404-1594 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Röya, unutmalıydım çoxdan.

Həyatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

0: Bərkay, yaz tutaraq geçər sandım. Sabahınız xeyir olsun bir daha siz Real FM-də, siz aparıcınız mənəm. Emin, bugün sizin qarşınıza çox maraqlı bir sualla gəlmişəm. Ömrünüzün sonuna qədər bir yeməyi seçməlisiniz və ölənə kimi, son gününüzə kimi həmin yeməklə qidalanacaqsınız. Bu yemək hansı yemək olardı? Hər gün, bugün nə bişirim, yaxud gün orta nə yiyim sualını düşünməkdən yorulanlar, bugün sizin üçün həm böyük bir rahatlıq, həm də böyük bir imtihan günüdür. Təsəvvür eləyin ki, bir sehirli çubuq toxunur və sizi bu dərddən əbədi azad edir. Amma bir şərtlə, yenə deyirəm, ömrünüzün sonuna kimi süfrənizdə yalnız bir, eyni yemək olacaq. Səhər də o, gün orta da o, axşam da o, ağlınıza gələn ilk yemək hansıdır? O hansı yeməkdir ki, sizi bir neçə ildən sonra xoşbəxt edəcək, yoxsa adını eşidəndə qaçacaq, yer axtaracaqsınız. Bugün mətbəxin ən çətin, həm də ən əyləncəli seçimini edirik. Həyatınızın sonuna qədər yalnız bir yeməyi seçmək məcburiyyətində qalsaydınız, bu hansı yemək olardı və niyə bəs bu yemək? Fuad bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Salam əlik Fuad bəy. Özünüzü itirdiniz deyəsən biraz.
1: Birinci də ən fəz zəng eləyirəm.
0: Əcəb edirsiniz, yaxşı edirsiniz Fuad bəy.
1: Deməli, sual çox maraqlı sualdır. Suala cavablamaq olardı.
0: Əlbəttə olar, bunun üçün zəng eləmişsiniz.
1: Asetina bi enluqa. Napsurizin.
0: Ömrünüzün axırına kimi.
1: Bəli, bəli.
0: Bəs o belugaya çatdırmağa pul da çatacaq ömrün sonuna kimi?
1: İnşallah çatar.
0: İnşallah çatar, inşallahla olmur da. Birdən pul qutardı dükəndi, nə olacaq?
1: Pul qutarsa en az zəifə, siomqa
0: moşna. Siomqaya düşəcəksiniz. Siomqaya da pul çatmadı birəzdən.
1: Davamda nə oldu da? Azacaq da rüzgar.
0: Mən belə başa düşürəm Fuad bəy, bu kilkəyə qədər gedib çıxacaq axırda.
1: Yox,
0: kilkəliyi də
1: öyle.
0: Kilkəliyi də
1: elə.
0: Fuad bəy, bəs belə bir sual verim sizə də, deyək ki, siomqanı qoyaq bir qırağa, beluqanı qoyaq bir qırağa. Çox-çox belə mənə maraqlı gələn bir məsələ var. Bax, ömrünüzün sonuna qədər dediniz ki, mən beluqanı seçərəm və yaxud da siomqanı seçərəm. Bəs evdəkilər başqa yemək yiyəndə baxıb...
1: Yox, məndən sualdırsa, yəni mən bundan atqaz eləmərəm. Yəni,
0: heç kimə verməyəcəksiniz o beluqa ilə siomqadan?
1: Yəsizə axıcaqa ənşi mağul, o yəsizə məndəndirsə söhbət, yəni konkret nafsiyo rizin yəni amaqov, o beluqa...
0: Pis yaşamırsınız Fuad bəy, valla, nə deyim? Qəşəngdir, gəl, ömrünün sonuna qədər yemək seçmək deyəndir. Mən bayaqdan fikirləşirəm ki, biri deyəcək qarabaşaq, biri deyəcək düyü, biri deyəcək nə bilim, o birisi nədir o?
1: Yox, nəfsürcün, o bezər adamdır.
0: Bezər adamın, beluqadan,

7107. Yazılı şəkildə efirə qoşulan dinləyicilərimiz var. Günnar xanımdır bu. Günnar xanım yazıb ki, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Anamın bişirdiyi nə varsa, çünki eyni yemək olsa da ana əlinin dadından adam heç vaxt bezmir ki, bezmir deyir. Raman bəy yazıb ki, düşbərə. Raman bəy, yaxşı, bəs səhər yeməyinə nə yiyəsiz? Südlü düşbərə. Maraqlıdır, səhər də gün ortanı da axşam da fikirləşmək lazımdır. Bir gün ərzində, bir gün yoxu, bir ömür ərzində eyni yeməyi yemək, seçmək doğrudan da çox çətin bir məsələdir. Ona görə də seçimi elə etmək lazımdır ki, ömrün sonuna qədər o yeməkdən bezməyəsən. Və bu elə bir yemək olsun ki, bunu səhər də yemək olsun, gün ortada yemək olsun, axşam da yemək olsun. Məsəl üçün deyirəm, atıram yumurta pomidor kimi. Çünki çox adam səhər yeməyini yumurta pomidoru yer. O yumurta pomidoru gün orta da yemək olar, axşam da yemək olar. Amma gəlir burada, deyir, zurnanın nə dediyi yerə. Bəs qış aylarında nə edəcək? Çünki qış aylarında pomidor necə deyilir, rezin kimi olur da. O dadı vermir axı, yaydakı pomidorun dadını vermir. Siz də fikirləşin, efirə qoşulun, 404-1594 nömrəsinə zəng edin. Zəng edənlər hər zaman bir addım öndədirlər hədiyəni qazanmaq üçün. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Təsəvvür edin, ömrünüzün sonuna kimi cəmi bir yemək seçməlisiniz. Bu, hansı yemək olardı? Söz sizdədir. Raloka, Queen in Puerto Rico. They call me.

anaya, dosta, sevgiliyə, nişanlıya, nə bilim elə hər kəsə sadiq olduğumuz kimi bəzən yeməklərə də sadiq olmaq lazımdır. Seçiminizə də sadiq olmalısınız. Elə bugün sizin bir növ sadiqliyinizi yoxlayıram, amma indi sizə əsl aristokrat sadiqliyindən danışacağım. Rəhmətli İngiltərə kraliçası 2-ci Elizabet düz 70 il boyunca hər gün eyni saatda eyni sendviçi yiyib. Təsəvvürünüzə gətirin. Bəli, bəli, səhv eşitmirsiniz. Söhbət kərə yağı və moruq mürəbbəsi çəkilmiş, dairəvi kəsilmiş kiçik sendviçlərdən gedir. Kraliça 5 yaşında bu sendviçi yeməyə başlayıb və 96 yaşına qədər hər gün çayının yanında bunu dadıb. Deməli, eyni yeməyi yemək ömrü qısaltmır, əksinə uzadır, özü də kraliça kimi uzadır. Kraliça 96 il yaşayıbsa, indi bilmirəm, siz nə qədər yaşayacaqsınız, ömrünüzün sonuna qədər düyü yesəz, qarabaşaq yesəz, dolma yesəz, dolmalar da müxtəlifdir. Kələm, yarpaq dolması, üç bacı dolması deyirlər sonra, bəh, bəh, bəh, əsil yay yeməkləri deyil bunlar, əsil yay yeməkləri. Həfizənizi işə salın, fikirləşin, görək siz ömrünüzün axırına kimi bir yeməyi seçməlisiniz. Bu yemək hansı yemək olardı? 404-15-94 telefon nömrəmizi zəng edə bilərsiniz. WhatsApp-a da yaza bilərsiniz. 077-71-07. Amid bəy gözləyir bizi zəng.

0: De Amit Bey, sabahınız hayır olsun.
1: Sabahınız hayır olsun Emin Bey.
0: Amit Bey, ömrünüzün sonuna kimi size bir şans verilir. Bir yemeği seçeceğiz. Başka şansınız yoktu, başka alternatif yoktu. Yaxşı yaxşı fikirləşin və son qərarınızı verin. Hansı yemeği vardı bu?
1: Emin Bey, ilk öncə məsbəxi Bobovan cavab bölgəsindən salamlayıram bütün dinləyicilərini.
0: 52 salam.
1: Təbii ki, mən bir seçim eləyəcəm. Aş deyəcəm, əgər ömrümün axırına kimi bir seçimim olsa. Amma bir qədər də mövzunun tarixliyinə getmək istəyirəm. Mövzumuz bir qədər mistikdir. Təbii ki, bir seçimimiz olsa ömrün axırına qədər bir yemək. Amma ibtidai icma quruluşunda və sivilizasiyanın daha erkən çağlarında yemək seçimləri indiki kimi məncə olmayıb da. Yəni, siz də dəstəkləyərsiniz.
0: Nə tapdılar da, nə ovladılar, onu yiyib.
1: Nə tapdılar, yiyiblər və inanmıram ki, meşə şəraitində yaşayan həmən insanlar ki, eyni yeməyi yiyirdilər günlərcə və onların beyinlərinə yeməklə bağlı hansısa siqnal gedirdi və yaxud bundan tələf olurdular. Və bir də insan orqanizminin quruluşuna yönlükə diqqət çəkmək istəyirəm. Bəzən indi Allah heç kimə qismət etməsin, xəstə olur bir şəxs, deyirlər ki, bir ay bir yeməyi yeməlisən, ax sub içməlisən məsələn.
0: Təhrir saxlamalısan bir sözlə.
1: Adam istifadə edir və heç xəstələnmir də. O yüzdən mövzunun bu tərəfi ilə razı deyiləm ki, əgər bir yeməyi 10 gün labadal yesək, bu bəncə insanın adət etdiyi bugünkü müxtəliflikdən irəli gəlir. Biraz bolluqdur. Mən arzu edirəm ki, xalqımızın hər bir sakininin
0: amin, əlbəttə.
1: Bəli, amma fikrim budur. Amma öz şəxsi qənaətimə qalsa, bəli, mən istənilən bir yeməklə ömrümün sonuna qədər ölməyim deyə yaşamaq amacı ilə yemək yiyə bilərəm, eyni yeməyi.
0: Siz yaşamaq üçün yiyənlərdənsiz onda?
1: Seçim imkanı verirsiniz onda elə bizim mətbəxin şahını plovu seçərdim.
0: Plovu seçirsiniz. Bəs mən cənub bölgəsindən olan biri kimi mən gözləyirdim ki, siz ləvəngi deyəcəksiniz.
1: Onu demək istəmədim, istədim sizin ağzınızı eşidim. Çünkü bizdə düğünün yanında mütləq və mütləq ləvəngisi olmalıdır.
0: Bəh, siz aparcın çaşdırmaq istəyirsiniz, belə söhbət yoxdur Amil bəy.
1: Siz mənə əgər bir yemək seçim imkanı verirsinizsə, sizə yanında bir ət seçim imkanı verin ki, mən oranı rəvəngi nə işləyə bilim, yəni belə deyək.
0: Yaxşı, sizin xətinizə icazə verirəm, bugünlük icazə verirəm.
1: Təşəkkür
0: bir ayrıcalıq edirəm. Cənub bölgəsindən zəng elədiyinizə görə eləyirəm, ha, bunu başqa şeyə görə eləmirəm.
1: O yüzden dedim ki, yəni bir şansım var, icazə verəcəksiniz.
0: Əla cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm Amit bəy. Sizə zənginiz üçün bütün cənub bölgəsinə də buradan Amit bəy sayəsində, Amit bəy vasitəsilə də salam göndərmiş oluruq. Cənub bölgəsi, nə bilim, qərb zonası fərq eləmir. Azərbaycanın bütün bölgələrindən bizə işlənlər zəng edib efirə qoşa bilərlər və bu mistik sualımıza cavab verə bilərlər. Təbii ki, heç kimsin yeməyinizi əlinizdən almır, almayacaq da. Tək ki, həmişə də bolluq olsun süfrənizdə, ruziniz, bərəkətiniz bol olsun. Amma verilişdə də maraqlı, əyləncəli etmək üçün belə bir sualla gəlmişik bugün sizin qarşınıza ki, ömrünüzün sonuna qədər cəmi bir yemək seçmə şansınız var. Bu yəqin ki, bir çoxlarında elə ən sevimli yemək olacaq. Düzdür, məsələnin biraz dərininə insək, insan ən sevdiyi yemək belə olsa, həmin yeməyi bir 3 gün, 5 gün, 10 gün yeyəndən sonra başlayır o yeməkdən çirkiməyə. Amma niyə sevdiyimiz yemək ola-ola sevmədiyimiz, dadını bəyənmədiyimiz bir yemək seçək ki? Mən şəxsən göyərtili yemək sevmirəm. Əvvəllili o ərişdəni ümumiyyətlə sevmirəm, amma deyirlər ki, o hər dərdin dərmanıdır. Nənələrimiz belə deyirdi, nənəm belə deyirdi o vaxt mən, amma nə qədər eləsə də mənə onu dadıra bilmirdi. Ən sevdiyim yemək isə kartoşka qızartmasıdır və yanında şirin çay. Mənə elə gəlirdi ki, onu mənə versələr, bu ikisini mənə versələr, ömrümün sonuna qədər, yəni mənim heç nəyə ehtiyacım olmaz. Bəs sizdə bu necədir? Ömrünüzün sonuna kimi bir yemək seçmək şansınız var və axıra qədər də o yeməyi yiyəcəksiniz, yaşayacaqsınız. Telefon nömrəmiz 404-1594, WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-71-07-dir. Abbas Bağırov, görüşərik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sev üret. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Ey dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik internetiyle süretin tam merkezinde ol. Koşulmak için azeronline.com saytına dahil ol veya 8220'ye zeng et. Dayanma. Azer Online LTD Birgə Müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sürprizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Sabahınız xeyir olsun bir daha. Siz səhər patrolundasınız. Bakıda artıq saat 09:35-i göstərir və bugün çox maraqlı bir mövzumuz var. Ömrünüzün sonuna kimi eyni yeməyi yeməlisiniz. Bu yemək hansı olardır? Yeməkdən danışmışkən yay mövsümdür və yay mövsümündə qida zəhərlənmələri ilə bağlı şikayətlər, problemlər artmağa, çoxalmağa başlayır. Elə bu səbəbdən də studiyamıza qonağımız var. Bizim qonaq dəvət eləmişik. Studiyamızda qida təhlükəsizliyi ilə bağlı bizi maraqlandıran sualları cavablandıracaq dəyərli qonağımız Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun eksperti, həkim-dietoloq Tutu Zeynalovadır. Tutu xanım, xoş gəlmişsiniz bir daha.
1: Sabahınız xeyir olsun. Çox maraqlı mövzudur. Bir də mən də düşündüm, görən hansı qida ola bilərdi.
0: Əlbəttə, cavab verə bilərsiniz. Bir dietoloq kimi, bir mütəxəssis kimi siz hansı qidanı seçərdiniz? Əlbəttə, peşəniz olaraq yəqin ki, daha sağlam bir qida seçərdiniz.
1: Yumurta.
0: Ancaq yumurta yeyərdiniz. Bezməzdiniz.
1: Yəni, məcbur. Birincisi, nə üçün yumurta? Çünki yumurtanı alternativ, yəni bir çox tərəvəzlərlə qarışdırıb fərqli çeşidli menyular hazırlamaq olar. Məsələn, bir gün soyutma yeyərdim, bir gün pomidor yumurta,
0: bir gün
1: ispanaqlı omlet eləyərdim, bir gün göz yumurta eləyərdim.
0: Amma artıq ora ispanaq da daxil oldu. Tək yumurta ilə qutarmadım.
1: Tək yumurta, yəni bilmirəm, yəqin ki yumurta olardı, çünki yaşamaq üçün ana südündən sonra ən gözəl protein qaynağıdır və vitamin mineral dəyəri də bizim üçün vacib olan bir çox mikroelementləri özündə ehtiva edir deyə yəqin ki bu yumurta olardı.
0: Gəlin elə özümü maraqlandıran bir sualla başlayaq bu gün söhbətimizə. Mən də məşq edən vaxtlar, məşq edən dövrlərdə səhər-səhər durub 10 yumurta yerdim. İkisini sarısı ilə, qalan digər 8-ini isə ancaq ağını. Bu ziyandır yoxsa xeyirli bir şeydir əslində?
1: Baxın, ziyandır deyə bir şey yoxdur. Əgər ultra işlənmiş qida deyilsə, paketlənmiş qida deyilsə, yəni yumurtadır, ət məhsullarıdır, bunlar ziyan deyil. Burada sizin məqsədiniz gündəlik protein, zülal ehtiyacınızı ödəmək olub ki, bir yumurtada 6-7 qram protein var və siz 10 yumurta yeyərək 60-70 qram bir öğündə protein qəbul etmiş olursunuz. Biraz sıxıcı gələ bilər hər gün 10 yumurta yemək. Yəni, bir problem yaradarmı? Yaratmaz. Çünki onsuz ikisinin sarısını yeyirsiniz. Amma mən, məsəl üçün, 3 yumurta yeyib, qalan yanına bir dənə proteinli şeyk düzəldərdim və yaxud proteinli və proteinli bir pankek eləyərdim. Belə ödəyərdim protein ehtiyacımı.
0: Tutu xanım, belə bir sual vermək istəyirəm sizə. Yay aylarında qida zəhərlənmələrinin artmasının əsas səbəbləri hansılardır, nələrdir?
1: Qida zəhərlənməsinin yay aylarında artmasının əsas səbəblərindən biri odur ki, biz qidalarla doğru davranmırıq. Belə ki, misal üçün, deyək ki, özümüzlə yemək götürürük, çimərliyə gedəndə, piknikə gedəndə, burada qida zənciri pozulur, o qida uzun müddət gün altında qalır, isti şəraitdə qalır, xarab olur, bu ola bilər. Daha sonra aldığımız meyvələri, məsələn, yaxşı yumuruqsa, deyək ki, çiyələk, qarpız olsun, onları yaxşı yumadığımız zaman bunlar torpaqla təmasda olan meyvələrdir deyə, gilə meyvələrdir deyə, o zaman çirklənmə daha çox rast gəlinir və bununla da biz onları yaxşı yumadığımız və ya yumuyub yediyimiz zaman və yaxud deyək ki, küçədə qarpızı kəstirib aldığımız zaman bu zaman zəhərlənmə ehtimalı daha çoxdur. Çünki o qarpızın üzərindəki bakteriyalar, çünki
0: mikroblar,
1: bəli, mikroblar keçir bıçaq biz kəsdiyimizdən üzərindən içəri. İkinci məsələ, o bıçaq nə qədər təmizdir, o qarpızı kəsən və s. Buna görə də həm
0: o bıçaq aralara deyib.
1: Bəli. Ona görə də bu çirklənmələr səbəb ola bilər. Dediyim kimi, isti şəraitdə qalan və yaxud deyək ki, hardansa bir fast food alırıq. Orada onun içinə vurulan mayonezli soslarda onun uzun müddət onlar qalır isti şəraitdə günün altında. Bu ola bilər. Və yaxud pikniqə gedəndə yaxşı bişirə bilmiriksə, deyək ki, manqal edəcəyi toyuqdur, ətdir. Onlar yaxşı bişmədiyi zaman, bəli, o zaman ola bilər zəhərlənmələr. Yəni bu şəkildə daha çox görürük. Günün altında çox qalmış açıq havada satılan qidaların istehlakı zamanı. Əgər biz qidayla doğru davranmırıqsa, o zaman biz zəhərlənmələr, yəni zəhərlənməni üz-üzə qala bilərik.
0: Yay mövsümdə yəqin ki siz də müşahidə eləmişsiniz, elə şəhər ərazisində, əsasən də mərkəz hissələrdə bir çox insanlar stendlər qoyurlar özləri üçün və orada başlayırlar midyələr satmağa, nə bilim, şabalıdlar, sonra qarğıdalılar filan beş məkan. Bəs bunlar da aydın məsələdir ki, bir çox hallarda risk təşkil edir. Bunların buna nəzarət hansı şəkildə tənzimlənir? Bunları, bu qidaları qəbul eləmək, yəni həmin şəraitdə pişən qidaları qəbul eləmək nə dərəcədə doğrudur, düzgündür?
1: Əgər məsələn siz yaxınlaşanda o çiy şabalıdları bişirib dərhal sizə verirsə və indi də qarğıdalını, o zaman bir problem olmur. Amma burada məsələ olur, bu satıcının sağlamlıq problemi varmı, yoxmu? Onun yəni sağlam olması
0: gigiyenik
1: bizim üçün
0: gigiyenik
1: qaydalar nə dərəcədə riayət edir? Təbii ki, əgər satış varsa, mövcudsa mərkəzi küçələrdə, demək ki, artıq yoxlanışdan keçib və buna icazə alıb agentlik tərəfindən və agentlik tərəfindən mütəmadi olaraq nəzarət xidməti var ki, orada mütəmadi olaraq xüsusi monitorinqlər aparılır. Amma deyək ki, hansısa bir əhalidən vətəndaş hansısa bir qanun pozuntusu aşkar edərsə, onu narahat edən hansısa bir məqam olarsa, bizim qaynar xəttdən 1003 qaynar xəttinə zəng eləyir və biz dərhal növbətən kənar bir yoxlama təşkil edirik. Biz deyəndə agentlik. Və daha sonra bu yoxlama nəticəsində də ehtiyac varsa, yəni bu
0: müvafiq qərar qəbul edilir.
1: Bəli, ya cəzalandırılır, ya ümumiyyətlə fəaliyyəti dayandırılır, artıq yəni baxır problemin böyüklüyünə. Amma deyək ki, o qarğıdalı bişib saatlarla səhər bişib və siz axşam oradan keçəndə o qarğıdalını alırsınızsa, həm dadı xoşa gəlməz olacaq, həm gün altında istidə bəli qaldığı üçün də arzu olunan deyil. Bir də qarğıdalıdır, soyadı, bunlar belə ən çox düzdür, bizim ölkədə yoxdur, çox azdır. Ancaq heyvan yemlərində var. Amma xaricdə deyək ki, siz alırsınızsa, orada GMO olma ehtimalı, yəni genetik modifikasiya olma ehtimalı daha yüksəkdir.
0: Bəs yay mövsümdə yaxşı ən çox hansı qidalar zəhərlənmə riski yaradır?
1: Qarpızdır, çiyələk dediyim kimi, misal üçün dönər ola bilər deyək ki, əgər biz açıq havada, çimərliklərdə, açıq havada satılan qidaları istifadə ediriksə, birbaşa olmasa da hətta su bizi zəhərləyə bilər. Necə izah edim? Biz görürük ki, maşında çox vaxtı plastik qablarda sürücülər öz yanlarını, yəni bizim dinləyicilərimizin də arasında var. Qətiyyən yayda plastik qablardakı suları günəşin birbaşa şüaları altında qoymayın. Maşında saxlayıb sonra içim və yaxud hətta çimərliyə gedirsinizsə belə çalışın şüşə qablarda götürün və ya onu günəşlə birbaşa təməs etməyəcək.
0: Nə qədər müddətdən günəşin sonra onun artıq
1: baxın, artıq bozulur. Temperatur 32 dərəcədən yuxarı olduğu zaman nə olur orada? Mən sizə izah edim. Yəni bu şüşənin tərkibindəki su qabının tərkibindəki mikroplastiklər suya keçir və biz onsuz da müasir insanın toksik yükü çoxdur. Biz bir həftəyə bir vizit kartı qədər mikroplastik yeyirik. Hətta ana südündə belə mikroplastik tapılıb. Və buna görə də bu su içirəm əslində faydalıdır, hamı deyir su iç, amma siz plastik qabda saatlarda günün altında qalmış plastik qabdan o suyu içirsinizsə, həmin anı heç nə olmaya bilər. Suyun dadını dəyişdiyini hiss edərsiniz, tərkibi dəyişə bilər, amma aşırı mikroplastik qəbul etdiyimiz zaman qeyri-infeksion xəstəliklər deyirik ki, gələcəkdə bu toksik yükümüzün artmasına bağlı olaraq hüceyrə səviyyəsində yaranan iltihab bizim ürək damar xəstəlikləri olsun, insult olsun, diabet olsun.
0: Səbəb ola bilər.
1: Bəli, bir çox autoimmun xəstəliklər olsun ki, bu xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Buna görə də, yəni bu mövzuda diqqət yetirək.
0: Bir də çox gözəl bir məqama təmas elədiniz. Mən əslində irəliləyən dəqiqələrdə buna da toxunmaq istəyirdim, amma burası ki, söhbət açıldı, elə gəlin bu istiqamətdə davam eləyək. Miflər var insanlar arasında yaranan. Çoxlu su iç xeyri var. Nə bilim, 6-dan sonra deyək ki, qatıq ye üstünə darşınsə, çox xeyrini görəcəksən kimi miflər. Bunlar nə dərəcədə doğrudur? Və insanlar bir-birlərinə çox rahatlıqla bir ekspert kimi artıq elə dövrə gəlib çatmışıq ki, hamı dietoloq olub, hamı ekspert olub.
1: Hər şey olur.
0: Hər şey olar, hər şey şunası da deyək, hər şey oloq olub artıq. Hamı və deyək ki, mən həmişə deyirəm, bunu hər yerdə deyirəm, bütün məclislərdə dost, tanış, qohum, əqraba içərisində ki, bir insan gedib, deyək ki, bir həkimin yanında bir şəxs gedib 3 gün köməkçi işləyirsə, 4-cü gün artıq özünə Instagram hesabı yaradır və ora yazır həkim kosmetoloq, deyək ki, məsəl üçün. Yəni, bu qədər asanlaşıb artıq ekspert olmaq. Bu miflərə toxunaq biraz da.
1: Toxunaq təbii ki, bu yaxınlarda hətta sosial mediada da yayıldı. Adını çəkməyəcəm, bir sənətçimiz də dedi ki, gündə 30 dəfə yemək yeyin. İstəyirsiniz 30 dəfə yeyin. Amma
0: adı lazım deyil. Baş hərfin deyə bilərsiniz.
1: Ay istəyirsiniz gündə 30 dəfə yeyin. Orada indi məqsəd o cümləni ifadə etməkdə o idi ki, neçə dəfə yediyinizdən çox kalori defisiti yaratmırsınızsa, əgər deyək ki, məqsəd formada, normada olmaqdırsa, arıqlamaqdırsa, əgər siz kalori defisiti yaratmırsınız, siz gündə bir dəfə də yesəz, amma çox yesəz, kökələcəksiniz və özünüzə zərər verəcəksiniz. Amma ola bilər ki, siz deyək ki, günlük ehtiyacınız 1400-dür, amma siz 1200 yeyib, onu 3 dəfə və ya 4 dəfə yeyib, yenə də arıqlaya bilərsiniz. Və bunun fərqi yoxdur, siz bunu 6-dan sonra yeyəcəksiniz və yaxud deyək ki, günün birinci yarısı yeyəcəksiniz. Kalori defisitdəsizsə, arıqlayacaqsınız. İkinci bir məsələ olur ki, məsələn, gün səhər tort, nə bilim, kruasan işdə gəlirlər, kiminsə ad günüdür, şirniyyatdır və yaxud qoğalla çay, sonra günorta fast food, üzərinə şirin qazlı içki. Sonra yenə paketlənmiş qidalar, axşam da o yazıq qatıq, darçınlı qatıq, bütün bunları əritməlidir.
0: Hər şey onun
1: üstünə. Belə bir dünya yoxdur. Darçın faydalıdır. Nə üçün faydalıdır? Çünki darçın bizim qan şəkərimizin dalğalanmasının qarşısını alır, insulin sıçrayışlarının qarşısını alır, ani yüksəlməsini qarşısını aldığı üçün, onu normallaşdırdığı üçün biz tövsiyə edirik darçını, xüsusilə də abdominal qarın nahiyəsində piyləməsi olan insanlara. Qatıq da probiotikdir, bağırsaq mikroflorumuzu bərpa etdiyi üçün, kömək etdiyi üçün. Düzünün də çox yüklənəndə o qatıq da çarənsiz qalır, amma yəni ən azından biraz faydalı ola bilər, amma bu möcüzə deyil və heç bir qidanın belə bir möcüzəvi təsiri yoxdur ki, qatıq yedim qarnım əriyəcək, xiyar yedim qolumdakı yağlar gedəcək, və yaxud deyək ki, kök yedim ayaqlarım arıqlayacaq, belə bir şey yoxdur.
0: Bir də bir məsələnin altından xətt çəkmək istəyirəm. Darçın xeyirlidir dedi Tutu xanım. Bu demək deyil ki, gedib darçın qabına kəllə vurmaq lazımdır. Yəni nə
1: miqdar
0: xeyirlidir? Miqdarın 100% miqdarı önəmlidir bu məsələlərdə.
1: Mənim Instagramda ən çox istifadə etdiyim hashtagdir miqdar önəmlidir. Bəzən insanlar düşünür ki, dietoloqsansa sən yemək yemirsən, yemək necə ki biz düşünürdük, müəllimələr yemək yemir, su içmir. Eləcə də mən hardasa olanda bir məkanda gəlir, doktor siz də yemək yeyirsiniz, deyirəm, yox mən havayla qidalanıram,
0: suyla qidalanıram.
1: Bəli, yəni miqdar önəmlidir, hər şey yemək olar. Hətta Amerikada səhv etmirəmsə, bir alim belə bir dedi ki, belə bir şey eləyəcəm. Mən hər gün fast food yeyəcəm. Bildiyimiz adını çəkmirəm məkandan və arıqlayacağam. Və nəticədə doğrudan da arıqladı. 14 kilo arıqladı o dediyi zaman çərçivəsində və hər gün ancaq fast food yeyirdi. Amma nə edirdi? Qarşısına gələn yeməyin yarısını yeyirdi və günə bir dəfə yeyirdi. Yəni burada niyə arıqladı? Burgerlə şirin qazlı içki içdiyi üçün arıqlamadı. Deficitdə olduğu üçün arıqladı. Deyək ki, bir burgerdən 10.000 kalori alacaqsa, o yarısını yedib 500 aldı. Hı-hı. Amma işlənmiş qidalar yediyi üçün nə oldu? Lipid profilində dəyişikliklər oldu, qaraciyərdə problemlər oldu. Yəni buna görə də miqdar önəmlidir. Ara sıra hər şey yemək olur.
0: Fast food belə yesək, onu belə bir anlaşdı, belə bir miqdarda fast food ziyandır. Hər forması ziyandır fast food, amma onu belə normal miqdarında yesən, arıqlaya bilərsən yəni.
1: Misal üçün, deyək ki, getmişik elə bir yerə ki, orada heç nə yoxdur. Ancaq gedib biz burger ala bilərik, free ala bilərik və qazlı şirin içki içə bilərik. Biz elə bir məkana girdikdə belə, o üç ziyanlıdan birini seçək. Deyək ki, mən çox burger çox yemək istəyirəmsə, mən kartofun yerinə sifariş verəcəm bir salat, içki olaraq da ayran. Yəni, o zaman o burger biraz, yəni...
0: Tənzimliyir artıq olan orqan.
1: Burger nədir ki? Ətdir, çörəkdir, bir də salatdır, liflər var içində. Biraz yanlı tərəfi mayonez ola bilər. Bir də ki, bu qidaların tərkibində onlar bilirsiniz ki, öncədən hazırlanır və tez hazırlanır. Bəli, o qida qatqı maddələri olur ki, və xüsusi dadlandırıcılar olur ki, bizim təkrar-təkrar fast food yemək istəyimizi artırır. Və əslində, bizim yemək istəyimiz, nə yiyəcəyimizə qərar verən bizim beynimiz, ürəyimiz deyil ki, ay, ürəyimə düşdü, beynimə düşdü, ürəyim istədi. Yox, bizim buna qərar verin, bizim bağırsaq bakteriyalarımızdır, mikrofloradır. Və siz davamlı olaraq fast food yiyəndə artıq o balans pozulur bağırsaqlarda. Pis bakteriyaların sayı artır və siz nəticədə gün ərzində ancaq belə junk food yemək istəyirsiniz də, ziyanlı qidalar yemək istəyirsiniz. Bu nə vaxt olur? Gecə pis yatanda, stresli olanda, su az içəndə, yəni hərəkətsiz olanda bu insanlarda bağırsaq mikroflorası pozulur. Ümumiyyətlə, son illərdə bu mövzuda çox elmi tədqiqatlar aparılır. Yəni, bağırsaq beyin bir magistral yolu var da, bilirsiniz. Bağırsaq nə qədər xoşbəxtsə, beyin də bir o qədər xoşbəxtdir. Beyin nə qədər xoşbəxtdirsə, mən o yaxşıyam deyirsə, hər şey qaydasında da deyirsə, elə beyin şirniyyat, zərərli qidalar özünə zərər vermək istəmir. Bir də burada bizim məsələnin psixoloji tərəfi də var da, bizim necə ki insanlarla münasibətimiz var, bizim qidalarla da bir münasibətimiz var. Yəni bəzən görürsən ki, yəni biz oturub söhbət edəndə mən bu insanları hər gün gördüyüm üçün, həkim olaraq fəaliyyətim olduğu üçün, yəni baxırsan ki, insanların əslində bəzən çox yeməyi, zərərli qidalar yeməyi özlərinin özünə hücum etməyidir əslində. Yəni özlərini sanki nəyisə görə cəzalandırırlar kimi hallar da olur. Yəni, bunları da göz ardı etməmək lazımdır.
0: Mütləq şəkildə. Tutu xanım, bir də mən bu qida zəhərlənmələrinə bir daha qayıtmaq istəyirəm. Əsas məsələ, bu qida zəhərlənməsinin ilk əlamətləri nələrdir və nə vaxt həkimə müraciət etmək lazımdır özümüzdə narahatlıq hiss edəndə?
1: İlk əlamətləri ola bilər baş ağrısı, ürək bulanma, qusma, daha sonra epiqastral nahiyədə ağrı ola bilər, mədə qarın nahiyəsində ağrı ola bilər, subfibril qızdırma ola bilər. Ki, bu zaman artıq bir zəhərlənmədən şübhələnib həkimə müraciət etməliyik. Daha sonra qusmaya, ishala bağlı olaraq dehidratasiya yaşanır. Susuz qalan bədəndə biz artıq beyində ki, problemlər ola bilər ki, diqqətsizlik, belə halsızlıq ola bilər. Və bu hallarda mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Əgər belə hallar varsa və yaxud ola bilər ki, kəskin əlamətlər ola bilər ki, dayanmadan diareya, qusma, qızdırmanın yüksək olması, artıq burada biraz daha diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, deyək ki, ishal varsa, onun qarşısını alan dərmanı da öz başına içmək olmaz. Çünki ishal əslində orqanizm o toksinləri bədəndən atmaq üçün verdiyi bir reaksiyadır. Buna görə də mütləq həkimlə məsləhətləşib, bədənin su ehtiyacını mütləq təmin edib və ishal qusma olduğu zaman biz elektrolit balansımız pozulur deyə bunlara diqqət yetirib, bir həkimlə məsləhət alıb tədbirlər mütləq görmək şəkildə, lazımdır.
0: Öz başına heç nə etməyin,
1: əgər kəskin şikayətlər varsa. Bəli, biz
0: nənə baba suları ilə eləmək lazım deyil bunu da. Biz qida zəhərlənmələrinin qarşısını almaq üçün hər bir ailənin bilməli olduğu qızıl qayda nədir? Nə məsləhət görərsiniz?
1: Birincisi, aldığımız qidaları, deyək ki, tərəvəzlərdir, meyvələrdir, onları yumaq. Deyək ki, qarpız almışsınız, indi mövsümüdür. Qarpızı deyək ki, siz mayda alsa zəhərlənmə ehtimalı daha çox ola bilər tərkibindəki nitratlara görə. Amma mövsümündə almışsınızsa, yaxşı qarpız almışsınızsa, kəsəndə baxın, əgər içində belə sarı damarlar varsa, turşumuş dadı varsa, onu istifadə etməyin. Uşaqlara verəndə çalışın iç hissəsindən verin, çünki daha çox tərkibindəki, yəni onu daha tez yetişdirmək üçün əlavə olunan maddələ daha çox qabığa yaxın hissədə olur. Yaxşıca yuyun suyun altında qarpızı, daha sonra təmiz bıçaqla kəsin, çöldə kəstirib almayın. Bu belə uzun müddət açıq havada qalmış, yəni keyfiyyətinə əmin olmadığınız, rəngi dəyişmiş, deyək ki, qablaşdırılmış hansı bir qida alırsınız, əgər qablaşdırmada pozuntu varsa, görürsünüz ki, deformasiya varsa, onu almayın. Və yaxud deyək ki, dönər alırsınız və yaxud hansı bir fast food məkanındasınız, açıq havadadırsa, çalışın insanların daha çox aldığı yerdən alın ki, o sosların, mayonezlərin biləsiniz ki, tez dəyişirlər və yaxud tələb edin ki, soyuducudan versin. Onu satan insanın sanitar gigiyenik normalar nə dərəcədə riayət etdiyinə
0: baxanda görünür də o vəziyyət
1: nədir. Təmizliyinə diqqət yetirin. Əgər dadında hər hansı bir dəyişiklik hiss edirsinizsə, bunu yeməyin, dərhal saxlayın və ora deyin həmin məqam, yəni müəssisəyə ki, bu problem var. Və yaxud marketdən nəsə alırsınız, konservləşdirilmiş qidaları çox vaxt yayda alırsınız. Görsəz ki, qabında deformasiya var, şişkinlik var və s. dərhal satıcını çağırın, bu haqda məlumat verin ki, rəfdən qaldırılsın. Çünki siz diqqətli olub almaya bilərsiniz, amma sizdən sonra gələn alıcı alıb zəhərlənə bilər. Çiyələyi həmçinin axar sudan yaxşıca yuyun. Yuyandan sonra o yarpaqlarını çıxarın. Çünki çıxardığımız zamanda o yarpaqların ətrafındakı bakteriyalar meyvənin içinə girə bilər. Buna diqqətlə yetirin. Zəncir, soyuq, yəni qida zəncirinə diqqət yetirin ki, uzaq yola çıxırsınızsa, çalışın daşına, portativ soyuduculardan istifadə edin və yaxud elə qidaları götürün ki, onlar xarab olmayan qidalar olsun. Daha çox quru qidalar götürün. Elə ev şəraitində də yemək bişirmişsinizsə, onu otaq temperaturunda uzun müddət qalmamasına diqqət yetirin. Maksimum 2 saat ərzində yeyib bitirin. Çünki biz görürük bəzən ki, bağda kimisə ad günüdür, sonra masa qurulur, bir neçə saat o salatlar, yeməklər, soyuq qəlyanaltılar qalır masanın üstündə, isti şəraitdə və sonra onu yeyən insanlarda yüngül belə narahatçılıqlar ola bilir. Buna görə də soyucudu da saxlayın, qalan yeməyi də və porsiyalara bölün ki, nə qədər qızdıracaqsınız, yəni bir dəfə
0: istifadə
1: qızdırıb, istifadə edə biləcəyiniz şəkildə.
0: Bəs bu dondurulmuş qidalarında soyuducuda saxladığımız qidaların orada saxlama müddəti təqribi nə qədər olmalıdır? Yəni, oradadırsa elə bir ay qala bilər, bir aydan sonra yiyə bilərim.
1: Dondurucudan gedir yəqin. Söhbət, yoxsa
0: soyuducudan? Ümumi soyuducudan gedir.
1: Baxın, bişmiş qidalardan söhbət, yox, çiğ qidalardan.
0: Bişmiş qidalardan gedir. Yemək bişirdim, qaldı, qoyuram soyuducuya.
1: Qoyun dondurucuya, bəli, 18 dərəcədə, mənfi 18 dərəcədə qalsın orada. Onu istifadə edə bilərsiniz bir ay ərzində əslində, dondurucudadırsa bir problem olmaz. Amma nə qədər çox tez istifadə etsəz, yəni maksimum 2 həftə ərzində istifadə etsəz daha yaxşı olar, daha məqsədə uyğun olar. Və yaxud deyək ki, əti dondurucudan çıxardıb otaq temperaturunda gözləməyin onun buzunun açılmasını, soyuducunun içində açılsın buzu, dondurucudan çıxartmışsa. Və yaxud mikrodalğalı sobada açın onun buzunu. Otaq temperaturunda qalmasın, çünki elə olanda
0: özünə əriyib getməsin.
1: Bəli, zəhərlənmə. Sonra bu əti toyuqdur, bunları bişirilmədən öncə yumayın. yumağa ehtiyacı yoxdur. Hı-hı. Çünki bişəndə onsuz onun tərkibindəki bakteriyalar məhv olacaq, öləcək və narahat. Çünki biz onu yuduğumuz zaman əti, toyuğu, o zaman o su ilə sıçrayır bütün mətbəxə və digər qidalara keçdiyi üçün o zaman zəhərlənmə ehtimalı daha çox olur.
0: Tutuq xanım, sizə çox təşəkkür edirik.
1: Minnətdarıq
0: sizə dəvətimizi qəbul edib, dəyərli vaxtınızdan ayırıb efirimizə qonaq gəldiyiniz üçün. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, efirimizin qonağı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun ekspert həkim dietoloq Tutu Zeynalova idi.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
3: Ümid xeyliyanış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
9: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
10: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Biz davam edirik səhər patrulu, səhər radio şovsundası saatı tamamlayırıq. Saatın tamamında əmkarım Elnurat Fərhad qızı ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərləri sizin diqqətinizə çatdıracaq. Dalğanı dəyişmirsiniz, birazdan qayıdacaq.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycan-Rusiya birgə komissiyasının iclası keçirildi. İspaniyada meşə yanğınları, Çində dağıdıcı sel, təbii fəlakətlər, can və mal itkisinə səbəb oldu. Fransa Mərakeş oyununun ən yaxşı futbolçusu seçildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Azərbaycan və Rusiya arasında Samur Transsərhəd çayının su ehtiyatlarının idarə olunması və bölüşdürülməsi ilə bağlı birgə komissiyanın 29-cu iclası Qusar rayonunda keçirilib. İclasda çayın su ehtiyatlarının bölüşdürülməsi, monitoringi, Samur Hidroqovsu qovşağının birgə istismarı və əməkdaşlığın digər istiqamətləri müzakirə olunub. Görüşün sonunda görüləcək tədbirlər əks etdirən yekun protokol imzalanıb. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə ödəniş etməli olan namizədlərdən 21.050 şəxs artıq iştirak haqqını ödəyərək müsabiqədə iştirakını təsdiqləyib. Hazırlıq mərhələsi yekunlaşmaq üzrədir. Bu ayın 14-dündən etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə test imtahanlarına start veriləcək. Bu həftə ərzində isə namizədlərin şəxsi kabinetlərinə imtahanın keçirəcəyi tarix, saat və məkan barədə məlumat göndəriləcək. İspaniyanın Almeria əyalətində meşə yanğını nəticəsində 12 nəfər həlak olub, yanğının söndürülməsinə 300-ə yaxın xilas edici cəlb edilib. Çində isə Guansiçayn, Muxtar rayonunda güclü daşqın zooparkda ciddi ziyan vurub, sel 100-dən çox heyvanı aparıb, qəfəslərdə olan 3 şir tələf olub, zooparka dəyən itkin zərər 590 min dollardır. Futbol üzrə dünya çempionatında Fransa və Mərakeş yığmalar arasında keçirilən 4-də 1 final mərhələsinin ən yaxşı oyuncusu bəlli olub, fransızların heyətinə Kylian Mbappé oyunun ən yaxşı adına layiq görülüb, qeyd edək ki, hücumçu sözü gedən maçda 1 gol vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin, Səhər Patrulu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir.
1: Real FM

Bakıda artıq saat 10.02-ni göstərir. Siz Real FM-də səhər patrolu, səhər radio şovusunda siz aparıcınız. Mənəm Emin, bugün sizdən soruşuram, ömrünüzün sonuna kimi bir yemək yeməli olsaydınız, bu nə olardı? Murad Arif, xatirədir.

Matını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı çimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

0: Bakıda saat 10.09-u göstərir, Hilayının 10-u tarixidir. Real FM-də səhər patrolu, səhər radio şovusu davam edir, aparıcı mənəm. Emin, bugün sizdən maraqlı bir söz soruşuram. Mövzumuz budur. Ömrünüzün sonuna kimi tək bir yeməyi seçmə, yemə şansınız var. Bu, hansı yemək olardı? Bəziləri deyir dolma, bəziləri deyir aş, xaş, kimisi isə fast food-u seçir. Pizza, lahmacun, dönər və s. Bəs sizə desəm ki, pizza sevgisi dünyanı aşıb kosmosa qədər gedib çıxıb inanarsınız. Bu, tamamilə doğru və təsdiqlənmiş bir xəbərdir. 2001-ci ildə məşhur pizza şirkətlərindən biri Beynəlxalq Kosmik Stansiyadakı kosmonavtlara pizza çatdırıb. Kosmonavt Yuri Usaçov kosmosda həmin pizzanı yerkən çəkdiyi videoda deyib ki, yerdə hər gün pizza yesəm bəlkə bezərdim, amma kosmosda ömrümün sonuna kimi ancaq bunu yeməyə hazıram. Bu ləzzətli çatdırılma şirkətə düz 1 milyon dollara başa gəlmişdi hələ 25 il bundan qabaq. Yəni, uşaqlar, əsil ləzzət sərhəd və planet tanımır. Sizin seçiminiz hansı yeməkdən yana olardı? Yazın 077-717-0707 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsinə. Orxan İdrisov yazıb ki, ən dadlı yeməkləri seçərdim. Tombik dönər və 200 dənə xəngəl seçərdim. Siz artıq 2 yemək seçmiş oldunuz, Orxan bəy. Birini yox. Ona görə də seçiminiz bir yemək olmalıdır. Bir daha xatırladıram, yalnız bir yemək yiyə bilərsiniz ömrünüzün sonuna kimi və bu yemək hansı yemək olardı? Odur ki, götürün telefonlarınızı, yazın səhər patroluna 404-1594 nömrəsinə zəng edin və yaxud da 077-710-7107 nömrəsinin WhatsApp xəttinə yazıb göndərə bilərsiniz öz seçiminizi. Agil bəy telefon xəttindədir. Sabahınız xeyr olsun, Agil bəy.
1: Sabahınız xeyr olsun.
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yaxşı olasınız, Agil bəy. Ömrünüzün sonuna kimi bir yeməyi seçəsi olsanız, bu hansı yemək olardı?
1: Döydü. Cavabım düyü olacaq. O da səbəbini mən sizə deyəcəm. Niyə görə düyü?
0: Niyə görə düyü?
1: Həm çox sevdiyim yeməkdir. Həm də bu yeməklər arasında ən çox çeşidi olan yemək növü düyüdür. Mən biraz araşdırma eləmişəm.
0: Əməli başda hazırlıqlı gəlmiş sefirə.
1: Bəli, bəli. Çünki düyünün hal-hazırda mən bildiyim qədərilə bir 10 çeşidi var. Bilmədiyim qədərilə bir 30-a yaxın çeşidi var düyü yeməklərinin. Amma digər yeməklərə baxanda, məsələn, kartof yeməkdir, kartofun 3 çeşidi, 4 çeşidi var, yumurta da 2-3 çeşidi var, digər yeməklərin hamısı 2-3 çeşidi var. Amma belə baxanda, düyünün isə daha çox alternativi var. Nə bilim, Qarabağ aşı var, Naxçıvan
0: plovu var,
1: plovu var, döşəmə plovumuz var, noxudla plovumuz var, lobyalı plovumuz var, göğərtili plovumuz var. Yəni, düyünün həddindən çox növü var. Həftə bir dəfə də mən vaxt olub ki, bir həftə boyunca mən ancaq düyü deyibmişəm.
0: Yəni, bunun doymuşam. Səbəbi nə olub? Sağlamlıqla bağlı olub, yoxsa evdə ancaq düyü bişirdi bir həftə?
1: Sadəcə olaraq mənim düyü olan həvəsindir. İndi hal-hazırda indi səhətindən bağlı çox icazə vermirlər. Mən bir dəfəyə oturduğum vaxtı, nahar vaxtı olsun, şam yeməyi vaxtı olsun, yəni 2-3 qab düyü yediyim vaxtlar olur.
0: Yəni, sizin düyüyə qarşı xüsusi bir eşqiniz, məhəbbətiniz var, Agil bəy.
1: Yəni, çox böyük məhəbbəti var düyüyə. Yəni, belə deyəndə ziyanlı bir yemək də deyil. Yəni, orqanizm belə də bir ziyan eləmir düyü yeməkləri.
0: Amma hər gün ömrünüzün axına kimi düyü yesəz, adam şişib nə boyda olar. Bir onu da fikirləyəcək.
1: Hər gün ömrünün axına da düyü yiyib kökəlmə söhbəti, əgər belə bir mifdirsə, bu Koreyalılar, Yaponlar, Çinlilər hamısı baxsanız maşallah olsun.
0: Sizin fikrinizcə siz belə düşünürsünüz ki, Koreyalılar, Yaponlar, Çinlilər ömrlərinin axırına kimi ancaq düyü yiyirlər. Sadəcə olaraq onların mətbəxində bu düyü ilə filan olan yeməklər çoxdur.
1: Bəli, bəli. Mən ona görürsün, yəni onlarda kökəlmə söhbəti görməmişəm mən. Yəni əksallarda bu sumo döyüşçüləri Smaq şəhəri ilə, amma digər bütün o şərq ölkələrinə baxsaq
0: onları Yaponları tənzimləyən, bu kökəlməyə qoymayan Agil bəy, sizə bir sir verim, qurbağadır.
1: Qurbağa?
0: Qurbağadır, bəli, qurbağadır. Onlar düyü yeyirlər, üstündən də bir dənə qurbağa

Verilişin sonunu gözü maraqlı həm söhbət olduz. Əgər bundan daha maraqlı zənglər gəlsə, təəssüf. Yox, gəlməsə, Aqil bəy, niyə də yox, bəlkə günün qalibi siz olduz. Bir daha telefon nömrəmizi diqqətinizə çatdıram. 404-1594 zəng edib, efirə qoşulub, öz fikirlərinizi bildirə yaza bilərsiniz. Görək, ömrünüzün sonuna kimi tək bir yemək seçmək şansınız var. Ananız bişirən, restorandan alınan heç bir fərqi yoxdur. Tək bir yemək. Bu yemək hansı yemək olardı? Söz sizdədir. Hələlik isə atiyyədiniz. Mazallah.

0: Atiye Denizliydi bu, maazallah. Təsəvvür edin, insan ömrü boyu minlərlə fərqli dadın dadına baxır, amma bəzi yeməklər var ki, onlardan heç vaxt doymuruq ki, doymuruq. Gəlin bugün bir xəyal quraq. Təbii ki, bu bir mistikadır. Bu, heç kim bugün seçim etməklə ömrün sonuna kimi o yeməyi yeməyəcək, o yeməkdən asılı qalmayacaq. Amma çox maraqlı bir sualdır da, ömrünüzün sonuna kimi bir yeməyi seçməlisiniz, o yeməklə yaşayacaqsınız. Son nəfəsinizi sinizə kimi, bu yemək hansı yemək olardı? Bu sual əslində sadəcə mədəyə deyil, birbaşa ruha da xitab eləyir. Çünki seçəcəyiniz o tək yemək sizin xarakterinizi, uşaqlıq xatirələrinizi və həyatdan aldığınız zövqü bəlli eləyəcək. Bir ömür tək bir qabla bölüşməyə hazırsınız. Tək bir qabla bölüşməyə hazırsınız ömrünüzü. Xatirələrimizi açırıq və sizin o əvəz olunmaz yeməyinizi xatırlayırıq. Bayram Əli bəy.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Aqibətiniz xeyir olsun. Təşəkkür edirəm, Bayram Əli bəy.
1: Mübarək olsun. Daim sevilirsiniz, seçilirsiniz, dinlənilirsiniz.
0: Vahəm, minnətdar.
1: İsanı belə saxlayın.
0: Baş üstə, elə beləcə də saxlayacaq.
1: Bol tərəfdaşlarınız
0: olsun. Çox sağ olun.
1: Sizin də çoxlu hədiyələrimiz olsun.
0: Ay Allah, nə qədər sağ olun. Çox sağ olun, Bayram Əli bəy. Bu nə gözəl sözlərdir.
1: Cümə günü də, cümə siz, günü əhval-ruhiyyəmiz yaxşı olsun.
0: Siz artıq...
1: Əhval-ruhiyyə yaxşı olsa, axşamı kimi beş eləyir.
0: Hə, siz artıq kofeyə bir addım yaxınlaşdınız, ha?
1: Biraz.
0: Hə, biraz yaxınlaşdınız.
1: 45%.
0: Mövzu ilə bağlı 45 biraz da ölüb, vurdunuz keçdi, yarıba yarıdır 45 ardasa. Bayram Əli

0: Bəy, təsəvvür edin ki, ömrünüzün axırına kimi sizə deyirlər ki, bir yemək seçməlisiniz. Yer üzündə produkt bitir, nə bilim, yemək defisiti yaranır və hər kəs ancaq bir yeməyi seçməlidir. Siz hansı yeməyi seçərdiniz?
1: Azərbaycan mətbəxi çox geniş və zəngindir. Məli, Azərbaycan mətbəxindən seçərdim. O da olardı bizim milli yeməyimiz olan kutabımızdır. Səhər yerəm balqabaq kutabını, günorta yerəm ət kutabını, axşam yerəm göyərti kutabını.
0: Bu artıq olmadır. Siz kutabla söhbət əl eləməyə çalışırsınız, amma kutabın biri balqabaqlı oldu, biri ətli oldu, biri göylü oldu.
1: Hətta üçü bir kutab gedir də.
0: Üçü birində bu sizə kofe deyil, üçü birində olsun. Kutab adı kutabdır. Bunun içində balqabaq da oldu, ət də oldu, göyərti də oldu.
1: Həm də səhər izah tırqamı yerəm balqabağı, günortamı yerəm əti, axşamı yerəm göyərti ilə qatıqmı. Onlar
0: daha hələ qatıq da daxil oldu menüyə.
1: Həm gigiyeni, yəni təmizlik baxımından da yəni də.
0: İndi Bayram Əli bəy, gəlin bir seçim edək bu kutablar arasında da.
1: Göyərtini seçərdim, həm də göyərti kutabını. Həm yəni sərfəlidir, ucuzdur. Özüm 5 qəpiyə satıram. Sizə tövsiyə edirəm, gəlin məndən 5 qəpiyə göyərti alın.
0: Siz burada biznesinizdə reklam eləmiş oldunuz əslində.
1: Ucuzdur da o baxımdan yəni.
0: Ucuzdur. Göyərtidən ucuz nə var? Elə hər yerdə hər gün oxuyuruq yumurta 1 qəpiyə olub. Gedirik bazara baxırıq yumurta 30 qəpiyə, 40 qəpiyə.
1: Yox, həqiqətən 5 qəpiyədir.
0: Göyərti məsləhət görürsüz bir sözlə.
1: Bəli, göyərti kitabını yerəm.
0: Mən elə sizin əslində strategiyanızı başa düşdüm. Siz söhbəti kutaba gətirib, oradan göy kutabına calayıb, oradan da öz biznesinizi gətirdiniz. Vay, vay, vay, vay, vay. Sizdə nələr var imiş Bayram Əli bəy?
1: Həm ziyarət, həm ticarət də.
0: Möhtəşəm, super. İndi görə günün sonunda bu ziyarət və ticarət sizə hədiyə qazandıracaq, yoxsa qazandırmayacaq?
1: İnşallah, inşallah. Gününüz xoş keçsin.
0: Təşəkkür edirik.
1: Rəhbərliyimizə də sizin yanınızda işlən xanımlar da var, beylər də var. Hamımıza gündüz xoş olsun.
0: Onların hər biri də sizə təşəkkür edir. Buradan salamlarını çatdırırlar. Minnətdarıq. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Bu Bayram Əli bəy idi. Bayram Əli bəy, verilişin sonunu gözləyin. Görək günün qalibi siz olacaqsınız, yoxsa bir başqa dinləyici. Bunu mən də bilmirəm. Hələlik qərar verməmişik. Amma verilişin sonuna hələ çox var dostlar, çox, çox, çox var. Odur ki, söz sizdə, telefon da sizdə, götürürsünüz, zəng edirsiniz 404-15-94 nömrəsinə və efirə qoşulursunuz. Görək ömrünüzün sonuna qədər yiyəcəyiniz yemək, tək bir yemək nə olardı? Natavan bezdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyə görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Futbol həyəcanını Tivinet-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Brother Louie. Səhər patrondası sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10.34 göstərir və mən bu məqamda bir sıra məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün saat 9-dan 12-ədək Zirə qəsəbəsi Seyid Əzim Şirvani Ağamalı oğlu Nadir Hüseynov küçələri yeni sahə yaşayış massivinin bir hissəsində saat 10-dan 12-ədək Abdullah Şaiq Əlibəy Hüseynzadə Bala Baba Məcidov Nabat Aşurbəyova Mirzə Fətəli Axundzadə küçələrinin bəzi ərazilərində eyni saatlarda Cəmşid Naxçıvanski və Bəhruz Nuriyev küçələrində Əmircan qəsəbəsi Elxan Həsənov Şəfəq və Neftçi küçələrində saat 10-dan 12-ədək Binəqədi kəndi və ətrafında yerləşən yeni yaşayış massivləri Biləcəri qəsəbəsi Məmmədoğulları Xudat bəy Məlik Aslanov 10 may küçələri eləcə də BSK yolu adlanan ərazinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Bugün həmçinin saat 12.30-dan 14.30-adək Yardımlı rayonu şəhər ərazisi eləcə də Bozayran, Çayüzü, Köyrədi, Kürəkçi, Ostayır, Peştəsər, Şəfəqli, Vəlixanlı, Vərgədüz kəndlərinin bir hissəsində enerjinin verilməsində fasilə olacaq. Bu barədə də Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Bugün saat 10-dan başlayaraq işləri yekunlaşana dək Biləsuvar rayonunun Ovçubərə, Aman kənd, Ağalı kənd, Yuxarı Cürəli, Dərvişli, Aşağı Cürəli, Əskərabad və Masallı rayonunun Bədalan kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb. Buna səbəb təmir, bərpa və payız-qış mövsümünə hazırlıq işləridir. Bakı dairəvi avtomobil yolunun 5-ci kilometrində isə Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq tam məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət bu gün axşam saat 11-dən iyulun 11-i səhər saat 7-ədək, həmçinin iyulun 11-i axşam saat 11-dən iyulun 12-si səhər saat 7-ədək qüvvədə olacaq. Bax belə, hal-hazırda Bakıda havanın temperaturu 29 dərəcədir və çox isti bir hava hökm sürür. Bugün bir çoxlarımız yəqin ki, çimərliyə üst tutacaqsınız. Yay mövsümü ilə birlikdə əlbəttə ki, dəniz və hovuzlara üst tutanların sayı da artır, amma istirahətin təhlükəsiz keçməsi üçün təkcə suyun təmiz olması kifayət eləmir. Çimərliklərdə gigiyenik vəziyyət, suyun keyfiyyəti, sanitar normalara əməl olunması və insanların öz gigiyena qaydalarına diqqət etməsi sağlamlığımız baxımından böyük əhəmiyyət daşır. Elə bu mövzunu daha ətraflı müzakirə etmək üçün studiyamıza telefon bağlantısı ilə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin həkim gigiyenisti Ziyəddin Kazımov qoşulub. Ziyəddin müəllim, xoş gəlmisiniz, salamlayırıq, siz sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Ziyəddin bəy, yay aylarında insanlar ən çox çimərliklərə üz tuturlar. Hazırda ölkəmizdə çimərliklərin gigiyenik vəziyyəti necə qiymətləndirilir, nə yerdədir?
1: Çox sağ olun, sualınıza görə əlbəttə biz bu sahədə deməli ictimaiyyəti geniş məlumatlandırmışıq, aparılmış təhlil işləri nəticələri barəsində geniş məlumatı vermişik ictimaiyyətə və bu gün də çimərliklərdəki mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq tərəfimizdən monitorinqlər davam etdirilir.
0: Bəzən insanlar su təmiz görünəndə deyirlər ki, deməli təhlükəsizdir. Yəni suyun təmiz görünməyi ilə təhlükəsiz olmağına qərar verə bilərik. Bu fikir nə dərəcədə doğrudur?
1: Xeyr, bilirsiniz, dəniz suyuna belə baxmaqla, yəni dəniz suyu təmizdir, bu orqanoklik göstəricidir, yəni gözlə görüşən göstəricidir. Lakin çox dərin tədqiqatlar var ki, o dərin tədqiqatların nəticələri barəsində də biz apardığımız tədqiqatların yeşil nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat vermişik ki, hansı ərazilərdə səmərəli istirahət etmək olar, hansı ərazilərdə çimmək olmaz. Bəs və bununla əlaqədarlar da müvafiq qərarlar qəbul edilir və aidiyyəti orqanlara ünvanlanır.
0: Mütəmadi olaraq aidi məsələdir ki, bununla bağlı vətəndaşlara məlumat verilir, maarifləndirilir hər kəs, amma təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda bunu deyək ki, göz ardı edənlər, qulaq ardı edənlər də olurlar. Bəs çimərliklərdə ən çox rast gəlinən gigiyenik problemlər hansıdır?
1: Ən çox çimərlikdə gigiyenik problemlər yaradan antropogen, yəni insanlar tərəfindən yaradılan nöqsanlardır. Bunlar əlbəttə heç xoşa gəlməz vəziyyət deyil. Eyni zamanda sahilyanı zolaqlarda mütəmadi olaraq məişət turvantılarının daşınması, orada istifadə olunan əşyaların dizinfeksiya olunması məsələləri var. Əlbəttə bu gigiyenik normalara hamısı cavab verməlidir.
0: Ziyadimə təşəkkür edirik dəyərli vaxtınızı ayırıb efirə qoşulduğunuz üçün. Bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin həkim gigiyenisti Ziyəddin Kazımov idi. Bax belə, biz isə davam edirik. mövzumuz çox maraqlıdır. Verilişin sonuna çox az bir müddət qalıb. Birazdan qalibi də açıqlayacağıq. Zənglərimiz də var bizdən. Xəbər gözləyən, efirə qoşulmaq istəyən dinləyicilərimiz də var. Odur ki, elə siz də hazır olun. İndindən ömrünüzün sonuna kimi bir yemək seçməlisiniz. Bu hansı yemək olardı? Sabina Babayeva, vurulmuşam.

0: İndi isə şəhərdə bu gün və yaxın günlərdə siz hansı maraqlı tədbirlər gözləyir, ona nəzər salaq. Bir yerdə bu gün saat 19:00-da Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında Mesenat tamaşası səhnəyə qoyulacaq. 10-19-29 iyul tarixlərində, daha doğrusu saat 20:00-21:00-da Show Gallery-də Zərif Muğam axşamı keçiriləcək. 11 iyul saat 18:00-da isə Mərkəzi Nəbatat bağında açıq havada İz Fest Nəbatat musiqi festivalı keçiriləcək. Festivalın xüsusi qonağı Misirin beynəlxalq səviyyəli DJ-i Bast olacaq. 11 iyul saat 19:00-da Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında açıq havada retro axşamı şam işığında konsert başlayacaq. Dəyərli dostlar, bax bunlardan əlavə isə 13 iyula qədər Bakıda Azərbaycan və Misir mədəni halqalarına həsr olunmuş rəsm sərgisi keçilir. Sərgidə gənc azərbaycanlı rəssamların əsərləri nümayiş olunacaq. 13 iyula dək isə həmçinin Heydər Əliyev mərkəzində müxtəlif sərgilər, o cümlədən incə sənət və dizayn ekspozisiyaları ziyarətçilər üçün açıqdır. Sabahınız xeyir olsun deyirik bir daha hər birinizə. Mövzumuzla bağlı Zeynəb xanım bizdən cavab gözləyir telefon xəttində. Zeynəb xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Olsun, cünəniz mübarək.
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Zeynəb xanım,
1: bəli.
0: Yeməklərlə aranız necədir?
1: Yaxşı.
0: Bişirməklə yoxsa yeməklə?
1: Pişirməklə də yaxşıdır, yeməklə də yaxşıdır.
0: Ən sevdiyiniz yemək hansıdır?
1: Makaron. Yayı, qışı, belə sevirəm. Həmişə onu qaynadaram sizlərə.
0: Bu dialoq mənə bir videonu xatırlatdı. Bilmirəm, baxmısınız yoxsa yox.
1: Makaron. Yox.
0: Səsi çıxmışdı, hə, yox.
1: Ömrümün sonuna kimi xoşlayıram. Evdə olanda qaynadıram, yiyirəm.
0: Makaron olsun deyirsiniz, dünya aləm vecmə deyil, hə?
1: Hə, hə, bəli.
0: Onda belə çıxır ki, artıq sualımıza cavab vermiş də oldunuz. Ömrünüzün sonuna kimi bir yemək seçməlisiniz və ancaq onu yiyəcəksiniz. Bu makaron. Nə olacaq?
1: Makaron.
0: Makaron. Allah makaron çıxardan atasına rəhmət eləsin. Zeynəb xanım.
1: Amin.
0: Bəs makaronun üstünə nə istəyirsiniz?
1: Makaronun üstünə qatıq sarımsaq vururuq bizdə Bakı zonası. Ət də qoyuruq. Ət də olsa, əgər qoyuruq.
0: Bəh, bəh, bəh. Dadından da keçmək olmaz da ət də olsun.
1: Bəli.
0: Bəs göyərti ilə aranız necədir? Göylə aranız necədir?
1: Yaxşı.
0: Hansı göydən söhbət gedir? Amerika göyündən danışırsınız, yoxsa yerli göylərdən danışırsınız?
1: Bizim göyərtiləri sevirəm. Doğa ilə aram yaxşıdır deyə. Doğa ilə, bəli.
0: Maraqlıdır. O, bizi göyü xoşlanmırsınız, bəs Amerika göyünü xoşlanmırsınız?
1: Onu bilmirəm, dadını.
0: Niyə bilmirsiniz? Onu yemirlər, onu xərcləyirlər. Üstündə yox. Benjamin Franklinin şəkli filan.
1: O barədə, yəni, məlumatdır.
0: Hə, təşəkkür edirik Zeynəb xanım. Efrin sonunu gözləyin, görək bugünün qalibi siz olacaqsınız, yoxsa kim olacaq, bunu elərik. Biz də bilmirik. Elə ona görə də hal-hazırda nə qədər kefrin vaxtına hələ ki zaman var. Söz sizdədir, 404-1594 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. Bugün sizdən soruşuruq ki, ömrünüzün sonuna kimi cəmi bir yemək yeməlisiniz. Bu yemək hansı yemək olardı? Maraqlı cavablar sizdə, hədiyə isə bizdədir. Ece Seçkin, xoşuna mı gidiyor?

0: Gəlin biraz da pozitiv xəbərdarlıq eləyək də. Əgər deyir, ömür boyu eyni şey yemək qərarı versəniz, bu seçiminiz yer kökü və ya balqabaq olsa çox maraqlı bir hadisə yaşayacaqsınız. Elmdə buna karotenemiya deyirlər. Bəli, karotenemiya adlanır bu. Çoxlu yer kökü yiyən insanların dərisi bir müddət sonra narıncı rəngə boyanır deyilənə görə. Təsəvvür edin ki, küçədə tamamilə narıncı rəngdə bir insan gəzir. Pis tərəfi yoxdur, tamamilə ziyansızdır və çox əyləncəli görünür əslində. Payız rənglərini sevənlər üçünsə bu ideal bir seçimdir. Sevirsinizsə payız rənglərini, tez-tez yer kökü yiyin, bəlkə sizin də rənginiz narıncıya çalmağa başladı. Gülşən xanım gözləyir bizi telefon zəngində. Gülşən xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir, salam. Gününüz uğurlu, xeyir olsunuz. Necəsiniz?
0: Təşəkkür edir Gülşən xanım. Çox sağ olun, yaxşıyıq, siz yaxşı olun. Əsas. Ümid edirəm ki, elə bir cavab verəcəksiniz ki, günün sonunda yəni siz qazanacaqsınız və elə siz sözün əsl mənasında çox yaxşı olacaqsınız.
1: İnşallah, inşallah.
0: Ömrünüzün sonuna kimi bir yemək yeməlisiniz. O yemək hansı yemək olardı?
1: Mən tövq ətini seçərdim. Ona görə ki, tövq ətin hər cürə pişirmək olur. İçinə də müxtəlif ədvətlər vuranda o dadın dəyişir, tamamilə başqa bir dad olur. Onun üçün o tövq ətini seçərdim. Tövq ətini hər müxtəlif turlarla pişirmək olar. Amma o biri yeməkləri istər-istəmə bir dəfə, iki dəfə yemək yeyəndən sonra lap aşın ölürüm. Dolmanı iki, üç dəfə yeyəndən sonra istər-istəməz insanda...
0: Toyuqdan bezməzsiniz?
1: Yox, toyuq onu görək.
0: Məhlə toyuqu yoxsa broiler?
1: Yox, yox. Rayon toyuğu, kət toyuğu.
0: Bəh, bəh, bəh. Xoruz yoxsa fərə?
1: Mən əsas fəriyə üstünlük verirəm.
0: Amma xoruzu sevənlər də var, ha? Xoruz
1: var, o sözsüz. Amma fərənin əti çox dadlı olur.
0: Əlavəniz olacaq, Gülşən xanım.
1: Bəli.
0: Əlavəniz olacaq mövzuda
1: var. Əlavəniz bu gün yenəcə. Bir dəkdən, desən nə var qazanan? Övladın yanındadsa, nə yesən sağa yax kimi gedəcək.
0: Bəh, bəh, bəh. Övladınız həmişə yanınızda olsun. Elə nə də yiyirsinizsə, qoy elə sizə yax kimi geçsin. Gülşən xanım, təşəkkür edirik zənginiz üçün.
1: Çox sağ olun.
0: Minnətdarıq. Efrin sonuna çox az bir məqam qaldı. Artıq zaman, vaxt gəlib yetişdi. Qalibi seçib təyin eləməyin vaxtına. Amma bunun üçün biraz düşünməliyəm. Düşünməliyəm, çünki bugün zənglər həddindən artıq çox oldu. Ona görə də qərar verməliyəm. Ən çətini mənim öhdəmə düşür. Elə bilirsiniz, mən burada oturmuşam, nə bilim, belə. Rahatam, hər şey superdir, əladır, qaydasındadır. Bir tərəfdən heç birinizin xətrinə dəymək istəmirəm, digər tərəfdən beyin fırtınası eləyirəm, görüm ən maraqlı, ən kreativ cavab kimin oldu və ən maraqlı, pozitiv həmsöhbət kim oldu bugün bizlə. Artıq variantımız var, odur ki, dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın, birazdan efirə qayıdıb günün qalibini açıqlayacam, elan eləyəcəm. Sevda Ələkbərzadə Gül açdı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Real FM-də səhər fəqrəsi.
7: Bəli, bəli, bəli, həmin an gəldi, çatdı. Efirimizdə günün ən dadlı, ən təravətli və ən yaşıl qalibi var. Kimdir bu yaşıl qalibimiz? Bayram Əli bəy.
8: Bəli, bəli.
7: Sabahınız xeyir olsun bir daha.
8: Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir
7: olsun. Gözəl bir alqışla, gözəl bir alqışla birbaşa iş başından efirimizə qoşulan süfrələrimizin bərəkəti, vitamin mənbəyimiz, əsil göyərti ustası həmin o Bayram Əli bəy salamlayırıq və bir daha təbrik edirik.
8: Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Var olun. Həmişə göyərti yiyin. Əsbahadır, göyərti yiyin.
7: Əslində bu pis məsləhət deyil, vitamin mənbəyidir.
8: Bəli, vitamindir, bəli.
7: Valla
8: bəli.
7: Sizin bu qələbənizdən sonra Bayram Əli bəy, bizim studiyadan elə bir təzə dərilmiş o reyhan nanə qoxusu gəldi.
8: Bəli.
7: Bilmirəm o hardan gəldi, sizdən gəldi yoxsa bizdən gəldi.
8: Sizin studiyaya gətirərəm o təravətli göyərtilərdən inşallah.
7: Elə sizin bazarınız olsun, gətirmiş kimi varsınız.
8: Allah razı olsun.
7: Bilirsiniz nə qazandınız bizdən? Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe hədiyyəsi qazandınız və dadlı şirniyyatlarla birlikdə. Bir daha təbrik edirik. Bu Bayram Əli bəy idi bugünün qalibi.
8: Çox sağ
7: olun. O idi, dostlar. Robin Schulz, Better Times.

0: Birlikdə tamamlayırıq, möhtəşəm həftə sonu keçirin, bol istirahat edin, gözəl anlar yaşayın, bazar ertəsi yenə görüşəcəyi unutmayın, ən əsası isə Real FM-dən ayrılmayın. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Zakir Həsənov Baykar nümayəndə heyəti ilə hərbi əməkdaşlığı müzakirə edib. Şuşada 4-cü qlobal media forumuna ev sahibliyi edəcək. Babi qasırğası ilə əlaqədar narıncı təhlükə elan edildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin Baykar şirkətinin idarə heyətinin sədri Selcuk Bayraktarın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb, tərəflər Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığının uğurla inkişaf etdiyini, müdafiə sənayesində birgə istehsal və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Həmçinin pilotsuz uçuş aparatları, radioelektron mübarizə, insansız sistemlər və hərbi texnika əməkdaşlığın digər istiqamətləri barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan və Serbiya Müdafiə Nazirlikləri arasında 2026-cı il üçün ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizliyi üzrə hərbi mütəxəssislərin işçi görüşü keçirilib. Tərəflər bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi hər iki ölkənin müdafiə potensialının güclənməsinə töhfə verəcəklərinə əminliyini bildiriblər. İyulun 13-14-də Şuşada 4-cü qlobal media forumu keçiriləcək sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna əsr olunan forumda 54 ölkədən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxslər iştirak edəcək. Şərqi Çinə güclü küləklər və leysan yağışları gətirəcək Bavi qasırğası ilə əlaqədar narıncı təhlükə səviyyəsi elan edilib. Çin Milli Rəsədxanasından bildirilib ki, bu cari ildə Çinə doğru irəliyən sayca 9-cu qasırğadır. İngiltərə millisinin futbolçusu Declan Rice xəstəliyi səbəbindən yığmadan təcrid edilib. Onun Norveçə qarşı ilin 12-sində keçiriləcək dünya çempionatının 4-1 final oyununda iştirakı hələlik sual altındadır. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zəqulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyedir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Zakir Həsənov Baykar nümayəndə heyəti ilə hərbi əməkdaşlığı müzakirə edib. Şuşada 4-cü qlobal media forumuna ev sahibliyi edəcək. Babi qasırğası ilə əlaqədar narıncı təhlükə elan edildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin Baykar şirkətinin idarə heyətinin sədri Selçuk Bayraktarın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığının uğurla inkişaf etdiyini, müdafiə sənayesində birgə istehsal və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Həmçinin pilotsuz uçuş aparatları, radioelektron mübarizə, insansız sistemlər və hərbi texnika əməkdaşlığının digər istiqamətləri barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan və Serbiya Müdafiə Nazirlikləri arasında 2026-cı il üçün ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizliyi üzrə hərbi mütəxəssislərin işçi görüşü keçirilib. Tərəflər bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi hər iki ölkənin müdafiə potensialının güclənməsinə töhfə verəcəklərinə əminliyini bildiriblər. İyulun 13-14-də Şuşada 4-cü qlobal media forumu keçiriləcək sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna əsr olunan forumda 54 ölkədən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxslər iştirak edəcək. Şərqi Çinə güclü küləklər və leysan yağışları gətirəcək Bavi qasırğası ilə əlaqədar narıncı təhlükə səviyyəsi elan edilib. Çin Milli Rəsədxanasından bildirilib ki, bu cari ildə Çinə doğru irəliyən sayca 9-cu qasırğadır. İngiltərə millisinin futbolçusu Declan Rice xəstəliyi səbəbindən yığmadan təcrid edilib. Onun Norveçə qarşı ilin 12-sində keçiriləcək dünya çempionatının 4-də 1 final oyununda iştirakı hələlik sual altındadır. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, günün ən vacib kriminal hadisələrinə nəzər salaq studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Ötən sutka ərzində Bakı və Sumqayıtda bağlı qapı arxasında qalma halları ilə bağlı 3 xilas etmə əməliyyatı keçirilib. Nəticədə ikisi uşaq olmaqla 3 nəfər xilas edilib, 1 nəfərə köməklik göstərilib. Bərdədə isə barmağında üzük sıxışan bir şəxsin üzüyü xilas edicilər tərəfindən çıxarılıb. Polis əməkdaşlarının ötən gün keçirdiyi əməliyyatlar zamanı ümumi çəkisi 15 kilogramdan artıq narkotik vasitə və 2002 ədəd metadon həbə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb, faktlarla bağlı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Gəncədə yeniyetmələr arasında bıçaqlanma hadisəsi baş verib, 2010-cu il təvəllüdlü Süleymanov bud nahiyəsindən bıçaq xəsarət alıb, ilkin məlumata görə hadisənin onun həmyaşlıdı Axundov tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb və ona tibbi yardım göstərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu saata olan ən son kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Tempomuz səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şəkəzən
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Hesablama palatasına yeni səlahiyyətlər verildi. 3 fərqli yol sahəsində yeni avtomobil körpüləri tikilir. Paytaxtda 6000 manatlıq oğurluq olub. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Ölkəmizlə Ukrayna arasında hüquqi yardımla bağlı imzalanmış müqavilə ratifikasiya edilib. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası və Ukrayna arasında mülkü və ticarət işləri üzrə hüquqi yardım haqqında müqavilənin təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirə edilib. Sənəd müzakirələrdən sonra səs verməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib. Milli Məclisin bugünkü iclasında həmçinin büdcə sistemi haqqında, hesablama palatası haqqında və sığorta fəaliyyəti haqqında qanunlara da dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi son oxunuşda qəbul edilib. Sənəd hesablama palatasına Naxçıvan Muxtar Respublikası və sığorta sirri ilə bağlı səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Paytaxtın Qaradağ rayonunda 3 fərqli yol sahəsində yeni avtomobil körpüləri tikilir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, hər 3 körpü bir aşırımlı olmaqla layihələndirilib. Bu barədə daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəfli danışıb.
3: Körpülərdən biri Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan ilə Dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisində tikilir. Hazırda tikinti işləri yekun mərhələyə çatıb və körpünün asfalt-beton örtüyün salınması üçün hazırlıq işləri aparılır. Digər körpü Səngəçal-Çayıldağ avtomobil yolunun 13-cü kilometrində tikilir. Burada dayaqların inşası üçün suvaylar vurulub, bünövrənin betonlanmasına hazırlıq işləri görülür. 3-cü körpü isə Lökbatan-Güzdəy avtomobil yolunun 2.2 kilometrində tikilir. Hazırda 1-ci kənar dayağın inşası davam etdirilir. 2-ci dayağın isə bünövrəsi artıq hazırdır.
2: Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatları ötən gecə Rusiyanın bir sıra mühüm sənaye və enerji obyektlərinə hücum edib. Bu barədə Rusiya rəsmiləri və yerli Telegram kanalları məlumat yayıblar. Neftçi bugün Sloveniyadakı təlim məşq toplanışı çərçivəsində 3-cü yoxlama maçına çıxacaq. Paytaxt təmsilçisi Radnički Niş klubu ilə Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da üz-üzə gələcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zagulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

uçuşu, sonuncu məhəbbət, şirin bülbül filmlərinin rejissorudur. Sənəçi 2006-cı ildə əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülüb. Ələkbər Kazımovski 2016-cı ildə 63 yaşında vəfat edib.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir.

0: rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yal FM-də iqtisadiyyat xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 62 qəpik, 100 rubl 2 manat 23 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərilayt markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 3,6% azalaraq 79,9 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 0,48% artaraq 76,67 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərin qiyməti isə 0,44% bahalaşaraq 72,40 dollar olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kasirovkaların qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 0,42% dəyər itirərək 2,99 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,43% azalaraq 4,123 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,14% azalaraq 60,66 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Dünya Çempionatı 2026-da bugün 1/4 final mərhələsinin daha bir oyunu keçiriləcək. Mərhələnin ikinci maçında İspanya və Belçika yığmaları qarşı-qarşıya gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Qalib gələn komanda yarım finalda Fransaya rəqib olacaq. Qarabağın Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Vestri üzərində qələbəsi Azərbaycanın UEFA reytinginə də təsir edib. Ölkə əmsalı 0,250 xal artaraq 19,312-yə çatıb. Hazırda Azərbaycan 26-cı pillədə qərarlaşır, sıralamaya isə İngiltərə liderlik edir. Qarabağ Camilo Duranın transferi ilə bağlı Şotlandiyanın Celtic klubu ilə razılığa gəlib, bu barədə Ağdam təmsilçisi məlumat yayıb. 2025-ci ilin yayından Qarabağın formasını geyinən Cənubi Amerikalı futbolçu komandanın heyətində 45 oyunda 15 gol vurub. Romanın yarım müdafiəçisi Manu Kone karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. 24 yaşlı futbolçu ilə Manchester United maraqlanır. Fransalı oyunçu Arsenalın da diqqət mərkəzindədir. Onun paytaxt təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin iyunun 30-una qədər nəzərdə tutulub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidlərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakənd, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: gün fürsət. DV Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin, ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gömrük tarifi haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Kəlbəcərdə 2 mina partladı. MPP-dən 60 ilin rekordu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclis mopedlərlə bağlı qanun dəyişikliklərini 3-cü oxunuşda qəbul edib. Yeni qaydalara əsasən mopedlər dövlət qeydiyyatına alınacaq, onlara nömrə nişanı veriləcək və sürücülərə A1 kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq. Qeydiyyat, texniki baxış, icbari sığorta və digər dövlət rüsumları da tətbiq ediləcək. Həmçinin Milli Məclis gömrük tarifi haqqında qanuna dəyişiklikləri də 3-cü oxunuşda qəbul edib. Dəyişikliklərə əsasən ələt azad iqtisadi zonasında istehsal olunan bəzi Azərbaycan mənşəli məhsullar istehsalın ən azı 50%-ni ixrac edildiyi halda əsas iqtisadiyyata gətirilərkən gömrük rüsumundan azad ediləcək. Güzəşt 15 il müddətində qüvvədə olacaq. Qanun 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 14 vaqon propan və 5 vaqon gübrə Rusiyadan Ermənistana göndəriləcək. Kəlbəcər rayonunda 2 mina partlayışı qeydə alınıb, hadisə rayon sərhədində yerləşən yaylaq ərazisində baş verib. İlkin məlumata əsasən, partlayış nəticəsində 4 baş xırda buynuzlu heyvan tələf olub, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. İsrail Amerikanın müraciəti olacağı təqdirdə İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlara qoşulmağa hazır olduğunu bildirib. New York Post-un məlumatına görə zərurət yaranarsa, İsrail ABŞ-yə dəstək verməyə hazırdır. Kylian Mbappé dünya çempionatları tarixində yeni rekorda imza atıb. Fransa millisinin hücumçusu dünya çempionatı 2026-nın 4-də 1 finalında Mərakeşli oyunda qol və məhsuldar ötürmə edərək son 60 ildə 2 fərqli mündialda 10 və daha çox qolda pay sahibi olan ilk futbolçu olub. Mbappé dünya çempionatı 2022-də 10, dünya çempionatı 2026-da isə 11 qolda iştirak edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zagulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Yolumuz seni gözlüyor.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gömrük tarifi haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Kəlbəcərdə 2 mina partladı. Mbappé-dən 60 ilin rekordu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclis mopedlərlə bağlı qanun dəyişikliklərini 3-cü oxunuşda qəbul edib. Yeni qaydalara əsasən mopedlər dövlət qeydiyyatına alınacaq, onlara nömrə nişanı veriləcək və sürücülərə A1 kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq. Qeydiyyat, texniki baxış, icbari sığorta və digər dövlət rüsumları da tətbiq ediləcək. Həmçinin Milli Məclis gömrük tarifi haqqında qanuna dəyişiklikləri də 3-cü oxunuşda qəbul edib. Dəyişikliklərə əsasən ələt azad iqtisadi zonasında istehsal olunan bəzi Azərbaycan mənşəli məhsullar istehsalın ən azı 50%-ni ixrac edildiyi halda əsas iqtisadiyyata gətirilərkən gömrük rüsumundan azad ediləcək. Güzəşt 15 il müddətində qüvvədə olacaq. Qanun 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 14 vaqon propan və 5 vaqon gübrə Rusiyadan Ermənistana göndəriləcək. Kəlbəcər rayonunda 2 mina partlayışı qeydə alınıb, hadisə rayon sərhədində yerləşən yaylaq ərazisində baş verib. İlkin məlumata əsasən, partlayış nəticəsində 4 baş xırda buynuzlu heyvan tələf olub, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. İsrail Amerikanın müraciəti olacağı təqdirdə İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlara qoşulmağa hazır olduğunu bildirib. New York Post-un məlumatına görə zərurət yaranarsa, İsrail ABŞ-yə dəstək verməyə hazırdır. Kylian Mbappé dünya çempionatları tarixində yeni rekorda imza atıb. Fransa millisinin hücumçusu dünya çempionatı 2026-nın 4-də 1 finalında Mərakeşli oyunda qol və məhsuldar ötürmə edərək son 60 ildə 2 fərqli mündialda 10 və daha çox qolda pay sahibi olan ilk futbolçu olub. Mbappé dünya çempionatı 2022-də 10, dünya çempionatı 2026-da isə 11 qolda iştirak edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, günün ən vacib kriminal hadisələrinə nəzər salaq. Studiyada mənəm Elnurə Fərhad qızı. Ötən sutka ərzində Bakı və Sumqayıtda bağlı qapı arxasında qalma halları ilə bağlı 3 xilas etmə əməliyyatı keçirilib. Nəticədə ikisi uşaq olmaqla 3 nəfər xilas edilib, bir nəfərə köməklik göstərilib. Bərdədə isə barmağında üzük sıxışan bir şəxsin üzüyü xilas edicilər tərəfindən çıxarılıb. Pirşağı qəsəbəsində yerləşən obyektlərin birindən 1800 manat nağd pul və 4160 manat dəyərində notbuk oğurlanıb. Keçirilən tədbirlərlə oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 23 yaşlı Fərid İdrisov saxlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu saat olan ən son kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Gürcüstana təbii qaz təchizatı barədə sazişi təsdiqlədi. Allahşükür Paşazadə ordenlə təltif edildi. Qarabağın keçmiş oyunçusu Axmat klubunda forma geyinəcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycan və Gürcüstan arasında təbii qazın Gürcüstana təchizatı barədə saziş təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev 1-ci Beynəlxalq İslam Sivilizasiyası Forumunda iştirak etmək üçün ölkəyə səfər edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadəni qəbul edib. Şeyxülislama El-Yurt Hürməti, yəni xalqın və vətənin hürməti ordenini təqdim edib. Milli Məclis əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycanda müvəqqəti qalma müddətinin uzadılması ilə bağlı prosedurların elektronlaşdırılmasını ilk oxunuşda qəbul edib. Qanun layihəsi parlamentin növbədənkənar sessiyasının iclasında səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov 7-9 iyul tarixlərində ABŞ-nin Utah və Kaliforniya ştatlarında işgüzar səfərdə olub. Bu çərçivədə Utah ştatının siyasi, təhsil və biznes liderləri, o cümlədən texnologiya şirkətləri ilə vacib görüşlər keçirilib. Moskvada raket təhlükəsi elan olunub. Fövqəladə Halların xəbərdarlığı üzrə Vahid Dövlət Sisteminin əhaliyə göndərdiyi bildirişdə sakinlərə evdə qalmaları, pəncərələrdən uzaq durmaları, eyni zamanda küçədə yaxud avtomobildə olanlarla yeraltı keçiddə və ya dayanacaqda sığınacaq tapmaları tövsiyə edilib, həmçinin mobil internetin kəsilə biləcəyinə dair xəbərdarlıqlar da edilib. 28 yaşlı braziliyalı yarım müdafiəçi Julio Rodriguez Rusiyanın Axmat klubuna keçib, müqavilə 3 il müddətinə imzalanıb. Dayaq yarım müdafiəçisi kimi çıxış edən Romayo daha əvvəl Ferencvaros, Qarabağ və Santa Clara komandalarında oynayıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, dağlıq ərazilərdə isə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yalı FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 62 qəpik, 100 rubl 2 manat 23 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 3,6% azalaraq 79,9 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 0,48% artaraq 76,67 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərinin qiyməti isə 0,44% bahalaşaraq 72,40 dollar olub. New Yorkun NYMEX həmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 0,42% dəyər itirərək 2,99 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX həmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,43% azalaraq 4,123 dollar olub, gümüşün bir unsiyası isə 0,14% azalaraq 60,66 dollara bərabər olub. İqtisadi yeniliklər sizə mən, Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman yeniliklərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının 4-də 1 finalının daha bir oyunu keçiriləcək. Mərhələnin ikinci maçında İspanya və Belçika milliləri üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 23:00-da start götürəcək. Cütün qalibi yarım finalda Fransa millisi ilə qarşılaşacaq. Realın yarım müdafiəçisi Eduardo Camavinga karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. Fransalı futbolçunun xidmətində Liverpool və Manchester City maraqlıdır. Madrid klubunun yeni baş məşqçisi Jose Mourinho da Camavinga'nın komandadan ayrılmasına yaşıl ışıq yandırıb. Inter Belçika'nın Union Saint-Gilloise komandasında çıxış edən Anan Xəlailini transfer edir. Marco Palestra transferində Chelsea'ya uduzan Milan təmsilçisi diqqətini İsrailli sağ cinah müdafiəçisinə yönəldib. Futbolçunun sabah tibbi müayinədən keçərək klubla müqavilə imzalayacağı gözlənilir. Marselin hücumçusu Mason Greenwood Fenerbahçəyə keçib 24 yaşlı futbolçunun transferi İstanbul klubuna 39,5 milyon üstəgəl 5 milyon avroya başa gəlib. Greenwood yeni komandasında illik 10 milyon avro maaş alacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz, dalğanı dəyişməyin, salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 20.000 manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residens Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və cakuzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residens Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisin növbəti növbədən kənar iclasının tarixi açıqlandı. Ukrayna sülh istəmir, Kremlin nümayəndəsi danışdı. Zubirin qolu tarixə düşdü. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclis kiber təhlükəsizliyin təmini sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulmasına dair cərimələri, toxumçuluq haqqında qanunvericiliyin pozulması hallarını da əhatə dairəsinin genişləndirilməsini və xaricdəki iqtisadi fəaliyyətə görə valyutanın ölkəyə qaytarılması haqda yeni cərimələri sonuncu oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik layihəsi parlamentin növbədən kənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Milli Məclisin növbəti növbədən kənar iclası isə bu ayın 13-də keçiriləcək. Strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyində yeni təyinat olub. General-mayor Ramil Həsənov, Strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi Sərdar Səfərovun müavini təyin edilib. Paytaxtın Qaradağ rayonunda 3 fərqli yol sahəsində yeni avtomobil körpüləri tikilir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, hər 3 körpü bir aşırımlı olmaqla layihələndirilib. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəfli danışıb.
2: Körpülərdən biri Bakı-Ələt-Qazax, Gürcüstan ilə Dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisində tikilir. Hazırda tikinti işləri yekun mərhələyə çatıb və körpünün asfalt-beton örtüyün salınması üçün hazırlıq işləri aparılır. Digər körpü Səngəçal-Çayıldağ avtomobil yolunun 13-cü kilometrində tikilir. Burada dayaqların inşası üçün suvaylar vurulub, bünövrənin betonlanmasına hazırlıq işləri görülür. 3-cü körpü isə Lökbatan-Güzdəy avtomobil yolunun 2.2-ci kilometrində tikilir. Hazırda 1-ci kənar dayağının inşası davam etdirilir. 2-ci dayağının isə bünövrəsi artıq hazırdır.
1: Moskva sülh yolu ilə hələ açıqdır, lakin Kiyev istəksizdir və Rusiya xüsusi hərbi əməliyyatlarını davam etdirir. Bunu Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov bildirib. O, Ukraynanın Zaporojye atom elektrik stansiyasına qarşı terror fəaliyyətini artırmaqda ittiham edir. Peskov, Rusiya ilə ABŞ arasında dialoq üzrə təmasların davam etdiyini və Prezident Vladimir Putinin bugün Təhlükəsizlik Şurasının operativ müşavirəsini keçirəcəyini qeyd edib. Qarabağın futbolçusu Abdullah Zubirin UEFA Avropa Ligasının birinci təsnifat mərhələsinin Vestr ilə oyununda vurduğu qol yubiley ilə əlamətdar olub, bu top Azərbaycan klublarının turnirdəki 300-cü qolu kimi tarixə düşüb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Əməkdar incəsənət xadimi rejissor Ələkbər Kazımovski 1953-cü ilin bugünü anadan olub. O, Tənha Durna Uçuşu, Sonuncu Məhəbbət, Şirin Bülbül filmlərinin rejissorudur. Sənətçi 2006-cı ildə Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülüb. Ələkbər Kazımovski 2016-cı ildə 63 yaşında vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus seni gözlüyor. ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda.

0: Qafqazda ilk dəfə məlhəm beynəlxalq hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm beynəlxalq hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm beynəlxalq hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Məclis olsun.
1: Milli Məclisin növbəti növbədən kənar iclasının tarixi açıqlandı. Ukrayna sülh istəmir, Kremlin nümayəndəsi danışdı. Zubirin qolu tarixə düşdü. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclis kiber təhlükəsizliyin təmini sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulmasına dair cərimələri, toxumçuluq haqqında qanunvericiliyin pozulması hallarını da əhatə dairəsinin genişləndirilməsini və xaricdəki iqtisadi fəaliyyətə görə valyutanın ölkəyə qaytarılması haqda yeni cərimələri sonuncu oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik layihəsi parlamentin növbədən kənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Milli Məclisin növbəti növbədən kənar iclası isə bu ayın 13-də keçiriləcək. Strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyində yeni təyinat olub. General-mayor Ramil Həsənov Strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi Sərdar Səfərovun müavini təyin edilib. Paytaxtın Qaradağ rayonunda 3 fərqli yol sayəsində yeni avtomobil körpüləri tikilir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, hər 3 körpü bir aşırımlı olmaqla layihələndirilib. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəfli danışıb.
2: Körpülərdən biri Bakı-Ələt-Qazax, Gürcüstan ilə Dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisində tikilir. Hazırda tikinti işləri yekun mərhələyə çatıb və körpünün asfalt-beton örtüyün salınması üçün hazırlıq işləri aparılır. Digər körpü Səngəçal-Çayıldağ avtomobil yolunun 13-cü kilometrində tikilir. Burada dayaqların inşası üçün suvaylar vurulub, bünövrənin betonlanmasına hazırlıq işləri görülür. 3-cü körpü isə Lökbatan-Güzdəy avtomobil yolunun 2.2-ci kilometrində tikilir. Hazırda 1-ci kənar dayağının inşası davam etdirilir. 2-ci dayağının isə bünövrəsi artıq hazırdır.
1: Moskva sülh yolu ilə hələ açıqdır, lakin Kiyev istəksizdir və Rusiya xüsusi hərbi əməliyyatlarını davam etdirir. Bunu Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov bildirib. O, Ukraynanın Zaporojye atom elektrik stansiyasına qarşı terror fəaliyyətini artırmaqda ittiham edir. Peskov Rusiya ilə ABŞ arasında dialoq üzrə təmasların davam etdiyini və Prezident Vladimir Putinin bugün Təhlükəsizlik Şurasının operativ müşavirəsini keçirəcəyini qeyd edib. Qarabağın futbolçusu Abdullah Zubirin UEFA Avropa Ligasının birinci təsnifat mərhələsinin Vestr ilə oyununda vurduğu qol yubiley ilə əlamətdar olub, bu top Azərbaycan klublarının turnirdəki 300-cü qolu kimi tarixə düşüb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir, günün ən vacib kriminal hadisələrinə nəzər salaq. Studiyada mənəm Elnurə Fərhad qızı. 6 iyul tarixində paytaxtın Xəzər rayonu Şüvalan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 2007-ci il təvəllüdlü Məmmədzadə Zeynəb Rasim qızın axtarışları Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək. Goranboyun Ağcakənd qəsəbəsində Şaqman markalı yük avtomobili yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücü 1991-ci il təvəllüdlü Vüsal Qurbanov xəsarət alıb, o xəstəxanaya çatdırılıb, ilkin tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. İlkin məlumatlara görə qəzaya avtomobilin əyləc sistemində yaranan nasazlıq səbəbi olub. Ötən gün ümumi çəkisi 15,4 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, 7,7 kilogramdan artıq marihuana, 3,9 kilogramdan çox metafitamin, 2,8 kilograma yaxın heroin və 1 kilogramdan çox tiryək, həşiş, həmçinin 2002 ədəd güclü təsir edici xasiyyə malik metodun həbi aşkar olunub. Bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bu saatı olan ən son kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Şubədə hər gün fürsət. Şubakı aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Rəqəmsal idarəetmə müasir parlamentlərin əsas sütunudur, sahibə Qafarova danışdı. Qazaxıstan bir sıra ölkələrdən səfirləri geri çağırdı. Kərvan Yevlax klubunun baş məhçisi məlli oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentlərarası ittifaqın parlamentarilərin rəqəmsal idarəetmə üzrə dialoqu mövzusunda yüksək səviyyəli dialoqda iştirak edib. Tədbir onlayn formada qatılan spiker Sahibə Qafarova çıxışında bildirib ki, Azərbaycanda rəqəmsallaşma, süni intellekt və elektron hökumət sahəsində islahatlar davam etdirilir. Milli Məclisdə isə elektron sənəd dövriyyəsi, elektron səsvermə və süni intellekt əsaslı transkripsiya sistemləri tətbiq olunur. Təhsildə keyfiyyətə təminat agentliyi vətəndaşlara xaricdə tam onlayn təhsillə bağlı yayılan diplom tanınması vədlərinə inanmamağı tövsiyə edib. Agentlikdən bildirilib ki, xarici diplomların tanınması yalnız qüvvədə olan qaydalara uyğun, əsasən ənənəvi təhsil əsasında və tələb olunan fiziki iştirak şərti ödənildiyi də mümkündür. Agentlik bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkət və şəxslərlə əməkdaşlıq etmir və onların vədlərinə görə məsuliyyət daşımır. Paytaxtın Xətai rayonunda yerləşən elektrik yarımstansiyalarının birində naməlum şəxs cərəyan açarları və transformatorun mis şinlərini oğurlayıb, nəticədə yarımstansiyaya 10 min manat məbləğində ziyan dəyib. Keçirilən tədbirlərlə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 34 yaşlı Dəyanət Kərimov saxlanılıb. Ondan oğurladığı elektrik avadanlığının bir hissəsi aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Göygöy rayonunun Şəhriyar kəndində isə 86 yaşlı qadının meydi tapılıb, onun üzərində zorakılıq əlamətləri aşkarlanmayıb. Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin imzaladığı sərəncamlarla ölkənin bir sıra dövlətlərdəki diplomatik missiyalarının rəhbərləri vəzifələrindən azad ediliblər. Bildirilib ki, Qırğızıstandakı, Qətərdəki, Macaristandakı və Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirlər vəzifələrindən geri çağırılıblar. Kərvan Yevlax klubunun yeni baş məhçisi müəyyənləşib. Klubun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Yevlax təmsilçisi Ramiz Məmmədovla anlaşıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 5000 manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yal FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 62 qəpik, 100 rubl 2 manat 23 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 3,6% azalaraq 79,9 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 0,48% artaraq 76,67 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərinin qiyməti isə 0,44% bahalaşaraq 72,40 dollar olub. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 0,42% dəyər itirərək 2,99 dollar təşkil edib. New York'un COMEX səmtə birjasında qızılın bir troyunsiyasının qiyməti 0,43% azalaraq 4,123 dollar olub, gümüşün bir unsiyası isə 0,14% azalaraq 60,66 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman yeniliklərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının 4-də 1 finalının daha bir oyunu keçiriləcək. Mərhələnin ikinci maçında İspanya və Belçika milliləri üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 23:00-da start götürəcək. Cütün qalibi yarım finalda Fransa millisi ilə qarşılaşacaq. Realın yarım müdafiəçisi Eduardo Camavinga karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. Fransalı futbolçunun xidmətində Liverpool və Manchester City maraqlıdır. Madrid klubunun yeni baş məşqçisi Jose Mourinho da Camavinga'nın komandadan ayrılmasına yaşıl ışıq yandırıb. Inter Belçika'nın Union Saint-Gilloise komandasında çıxış edən Anan Xəlailini transfer edir. Marco Palestra transferində Chelsea'ya uduzan Milan təmsilçisi diqqətini İsrailli sağ cinah müdafiəçisinə yönəldi. Futbolçunun sabah tibbi müayinədən keçərək klubla müqavilə imzalayacağı gözlənilir. Marselin hücumçusu Mason Greenwood Fenerbahçəyə keçib 24 yaşlı futbolçunun transferi İstanbul klubuna 39,5 milyon üstəgəl 5 milyon avroya başa gəlib. Greenwood yeni komandasında illik 10 milyon avro maaş alacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz, dalğanı dəyişməyin, salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid fəaliyyət verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Elektron siqaretlərlə bağlı qadağa tətbiq ediləcək. Ermənistanın növbəti tədarük həyata keçirildi. Leysan yağışları 50-dən çox kəndlə əlaqənin kəsilməsinə səbəb oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elektron siqaretlər və onların komponentləri mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyahısına daxil edilir. Bu, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında qanuna təklif olunan dəyişikliyi də əksini tapıb. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası iyulun 13-də keçiriləcək. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 14 vaqondan ibarət çəkisi 470 ton olan propan və 5 vaqondan ibarət çəkisi 339 ton olan gübrə dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin səhhətində irəliləyiş hiss olunur. Bu barədə şairin ailə dostu Arif Mehman Dost məlumat verib, onun sözlərinə görə xalq şairinin müalicəsi davam etdirilir. Dağıstanda leysan yağışlar səbəbindən nəqliyyatla əlaqəsi kəsilən yaşayış məntəqələrinin sayı 60-a çatıb. Məlumata görə, əlverişsiz hava şəraiti Respublikanın 8 rayonundakı kəndləri təcrid edib. Qəzza zolağının cənubunda İsrailin endirdiyi zərbə nəticəsində Həmasın hücrələrindən birinin komandiri Yəhya Səid öldürülüb. İsrail müdafiə ordusunun məlumatına görə, o İsrail ordusuna qarşı terror aktı planları hazırlayırmış. Avropa kuboklarının birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları ölkəmizin futbol tarixinə ən uğurlu həftə kimi düşüb. Klublarımız hər üç oyunda qalib gəlib. UEFA Çempionlar Liqasında Sabah TNS-i 2-0, UEFA Avropa Liqasında Qarabağ Vestrini və UEFA Konferans Liqasında Zirə Torpedonu eyni 3-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Komandalarımız indiyə qədər yalnız bir dəfə 2013-14 mövsümündə həftə ərzində ən azı 3 oyun keçirib və hamısında qalib gəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin, ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdi

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Elektron siqaretlərlə bağlı qadağa tətbiq ediləcək. Ermənistanın növbəti tədarük həyata keçirildi. Leysan yağışları 50-dən çox kəndlə əlaqənin kəsilməsinə səbəb oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elektron siqaretlər və onların komponentləri mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyahısına daxil edilir. Bu, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında qanuna təklif olunan dəyişikliyi də əksini tapıb. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası iyulun 13-də keçiriləcək. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 14 vaqondan ibarət çəkisi 470 ton olan propan və 5 vaqondan ibarət çəkisi 339 ton olan gübrə dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləkçəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin səhhətində irəliləyiş hiss olunur. Bu barədə şairin ailə dostu Arif Mehman Dost məlumat verib, onun sözlərinə görə xalq şairinin müalicəsi davam etdirilir. Dağıstanda leysan yağışlar səbəbindən nəqliyyatla əlaqəsi kəsilən yaşayış məntəqələrinin sayı 60-a çatıb. Məlumata görə, əlverişsiz hava şəraiti Respublikanın 8 rayonundakı kəndləri təcrid edib. Qəzza zolağının cənubunda İsrailin endirdiyi zərbə nəticəsində Həmasın hücrələrindən birinin komandiri Yəhya Səid öldürülüb. İsrail müdafiə ordusunun məlumatına görə, o İsrail ordusuna qarşı terror aktı planları hazırlayırmış. Avropa kuboklarının birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları ölkəmizin futbol tarixinə ən uğurlu həftə kimi düşüb. Klublarımız hər üç oyunda qalib gəlib. UEFA Çempionlar Liqasında Sabah TNS 2-0, UEFA Avropa Liqasında Qarabağ Vestrini və UEFA Konferans Liqasında Zirə Torpedonu eyni 3-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Komandalarımız indiyə qədər yalnız bir dəfə 2013-14 mövsümündə həftə ərzində ən azı 3 oyun keçirib və hamısında qalib gəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Netflix yeni funksiyalar üzərində işləyir. Platforma film və serialların 24 saat fasiləsiz yayımlandığı kanallar yaratmağı planlaşdırır. Gələcəkdə isə digər streaming platformalarını da əhatə edən paket abunəliklər təqdim edilə bilər. Şirkət bununla istifadəçi marağını yenidən artırmağı hədəfləyir. Meta Instagramda yeni süni intellekt funksiyasını istifadəyə verib. İstifadəçilər artıq Meta AI-ya sorğu göndərərkən açıq Instagram hesabını qeyd edə bilərlər. Süni intellekt həmin hesabdakı fotolardan istifadə edərək istifadəçinin görünüşünə uyğun yeni görüntülər hazırlayır. Xiaomi yeni ailə tipli SUV modeli Skynomon seriyasını təqdim edib. İlk modelin N90 adı ilə satışa çıxacağı gözlənilir. Avtomobil tam elektrikli deyil və başlanğıc qiymətinin təxminən 29.400 ABŞ dolları olacağı bildirilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az. Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Elektron siqaretlərlə bağlı qadağa tətbiq ediləcək. Ermənistana növbəti tədarük baş tutdu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elektron siqaretlər və onların komponentləri mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyahısına daxil edilir. Bu, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin bugün keçirilən iclasında qanuna təklif olunan dəyişikliyi də əksini tapıb. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Milli Məclisin növbədən kənar sesiyasının növbəti iclası iyulun 13-də keçiriləcək. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 14 vaqondan ibarət çəkisi 470 ton olan propan və 5 vaqondan ibarət çəkisi 339 ton olan gübrə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin səhhətində irəliləyiş hiss olunur. Bu barədə şairin dostu Arif Mehmandos məlumat verib, onun sözlərinə görə şairin müalicəsi davam etdirilir. Qəzza zolağının cənubunda İsrailin endirdiyi zərbə nəticəsində Həmasın hücrələrindən birinin komandiri Yəhiyə Səid Məhəmməd Həmdan öldürülüb. İsrail müdafiə ordusunun məlumatına görə o, İsrail ordusuna qarşı terror aktı planları hazırlayıb. Avrokubokların birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları ölkəmizin futbol tarixinə ən uğurlu həftə kimi düşüb. Klublarımızın hər üçü oyunda qalib gəlməsi ilə qitə miqyaslı turnirlər tarixində ikinci belə hadisə yaşanıb. UEFA Çempionlar Liqasında sabah TNS-i 2-0, UEFA Avropa Liqasında Qarabağ Vestrini və UEFA Konferans Liqasında Zirə Torpedonu eyni 3-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Komandalarımız indiyə qədər yalnız bir dəfə 2013-14 mövsümündə həftə ərzində ən azı 3 oyun keçirib və hamısında qalib gəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizdən qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahat eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, Real FM-in daimi və sadiq dinləyiciləri. Bəli, saatlar artıq iş vaxtının bitdiyini xəbər verir və evə qayıdanlar klubu öz qapılarını sizin üçün açır. Yəqin ki, çoxunuz artıq sükan arxasındasınız, yollar biraz sıx, tıxacılar isə can sıxıcı ola bilər, bunu anlayırıq, amma heç narahat olmayın, önümüzdəki saatlar ərzində bizimlə qalın ki, günün bütün yorğunluğunu və tıxacın yaratdığı o gərginliyi birlikdə aradan qaldıraq, dünyadan və ölkədən ən maraqlı, üzünüzü güldürəcək xəbərlər ruhunuzu dincəldəcək və enerjinizi artıracaq ən yaxşı mahnılar məhz bugün, bu axşam, bu tezlikdə olacaq. Kəmərləri bağlayın, pəncərəni biraz endirin və musiqinin səsinə səs verin. Biz başladıq, hörməti dinləyicilərimiz, elə tıxaclardan söhbət düşmüşkən, hal-hazırda paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur, mən indi sizə bu barədə məlumat vermək istəyirəm. Bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yayıb. Hazırda Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti, metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, 1-ci göl kənar yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti kənar yol Köroğlu metro stansiyası istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli dinləyicilərimiz, yolunuz açıq olsun. Bu anda mən həm də sizə verilişimizin sponsorundan da danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçim ola bilər. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Dediklərim diqqətinizi çəkdisə, götürün telefonu və zəng edin 0809 nömrəsinə və ətraflı məlumatı əldə edin. Yaxşı mahnılardan söhbət düşmüşkən hörmətli dinləyicilərimiz təklif edirəm ki, bir neçə il bundan öncəyə qayıdaq, zamanında çox aktual idi bu ifaçı. Düzdür, bugün sadəcə adı və hitləri, əsərləri gündəmdədir. Son mahnıları bir o qədər də uğurlu olmasa da, amma bizə zamanında çox yaxşı mahnılar təqdim edib. Söhbət Madonna'dan gedir hörmətli dinləyicilərimiz onun ifasında Music, hal-hazırda Real FM-də evə qayıdanlar klubunda axşamınız xeyir olsun.

Bir daha axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, siz Real FM-də Evə Qaydanlar Klubuna qulaq asırsınız. Yorucu bir iş gününü də geridə qoyduq, dostlar. Evə Qaydanlar Klubu efirdədir, xoş gəldiniz. Bilir ki, hazırda yollarda vəziyyət biraz gərgindir. Uzanan maşın növbələri səbrinizi sınağa çəkə bilər, amma gəlin bu tıxacı gərginliyə deyil, özümüzü ayırdığımız kiçik bir fasiləyə çevirək və bu fasiləni də bizimlə hal-hazırda yolda olan dinləyicilərimiz yaşaya bilərlər. Biz sizə yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlər çatdıracağıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Elə son aylarda, son illərdə ən aktual mövzulardan biri pəhrizdir deyə düşünürəm. Pəhriz. Pəhriz haqqında əslində cəmiyyətdə o qədər yanlış təsəvvürlər var ki, bir çox insan bu sözü eşidəndə ağlına yalnız ac qalmaq və ya gündə sadəcə su içmək kimi gəlir. Gəlin bu mövzuya biz biraz elmi, biraz da sağlam və ən əsası düzgün bir baxış keçirək. Əvvəlcə başlayaq bu sualı ünvanlamağa ki, pəhriz nədir? Pəhriz əslində insanın fiziki vəziyyətini, sağlamlığını yaxşılaşdırmaq, müəyyən xəstəliklərdən qorunmaq və ya çəkini normalda saxlamaq üçün qəbul etdiyi qidaların müəyyən bir nizam və intizama salınmasıdır. Yəni, pəhriz müvəqqəti bir cəza üsulu deyil, düzgün və balanslı qidalanma vərdişi də deyə bilərik. Hər bir insanın orqanizmi fərqli olduğu üçün yaş, çəki, metabolizm, xəstəliklər pəhriz də fərdi olmalıdır. Pəhriz tutanlar nə yeməlidir? Sağlam bir pəhrizdə bədənin ehtiyacı olan bütün makro və mikro elementlər, yəni zülallar, sağlam yağlar, mürəkkəb karbohidratlar, vitaminlər olmalıdır. Menyuda daha çox üstünlük verilməlidir keyfiyyətli zülallara, yəni proteinlərə, toyuq, hindi və balıq əti, yumurta, qırmızı ət, yağsız, lobya, mərcimək, noxud. Çünki zülal insanı uzun müddət tox saxlayır və əzələləri qoruyur. Mürəkkəb karbohidratlar, yulaf, qarabaşaq, qəhvəyi düyü, tam buğda çörəyi. Bunlar qan şəkərini birdən-birə qaldırmır, enerjini yavaş-yavaş ötürür. Mövsümü tərəvəzlər və göyərti, brokoli, ispanaq, xiyar, pomidor, kələm və s. liflə zəngindir və həzmi yaxşılaşdırır. Sağlam yağlar, zeytun yağı, avokado, çiğ qoz, fındıq, badam. Su çox önəmlidir pərizdə. Gün ərzində ən azı 2 litr, 2 litrdən çox təmiz su içmək metabolizmi sürətləndirir. Pəhriz tutanlar nə yeməməlidir? Tamamilə imtina edilməsi və ya minimuma endirilməsi vacib olan qidalar, şirniyyatlar, tortlar, qazlı və şəkərli içkilər, paketlənmiş şirələr, ağ çörək, bulka, makaron, xəmir xörəkləri, makaron deyəndə mən adi undan hazırlanan makaronu nəzərdə tuturam. Dönər, kartof qızartması, margarin, çipsi, qızardılmış ağır yeməklər, kalbasa, sosiska, veçina tərkibindəki təbii qatqı maddələrinə görə. Pəhriz tutmaq hər şeydən imtina etmək deməkdirmi? Sualını versəniz, qətiyyən xeyir. Bu, pəhriz haqqında olan ən böyük və ən yanlış bir məlumatdır. Əgər sən sevdiyin hər şeydən, məsələn, həftədə bir dəfə yiyəcəyin, bir tikə şokoladdan və ya dadlı bir yeməkdən tamamilə imtina etsən, beynin bunu qıtlıq və stres kimi qəbul edəcək. Nəticədə, psixoloji olaraq geriləcəksən, bir müddət sonra iradən qırılacaq və pəhrizi pozub daha çox yeməyə başlayacaqsan. Ona görə də pəhriz tutarkən də belə həftədə bir dəfə balaca bir miqdarda istədiyiniz və sevdiyiniz yeməyin dadına baxa bilərsiniz. Doğru yanaşma nədir? Müasir dietoloqlar 80-20 qaydasını tövsiyə edirlər. Yəni gün ərzində və ya həftə ərzində yediyin qidaların 80% təmiz, sağlam və faydalı qidalardan ibarət olmalıdır. Yerdə qalan 20% isə özünü xoşbəxt hiss etdirən, lakin çox da sağlam olmayan kiçik qaçamaqlara, belə deyək, məsələn, bir fincan kofein yanında kiçik bir desert ayıra bilərsən. Pəhriz, bir daha vurğuluyuruq, özünü aclıqla cəzalandırmaq deyil, bədəninə hörmət edərək onu keyfiyyəti yanacaqla, yəni qida ilə təmin etmək sənətidir. Hamınıza səbir arzulayım, çünki pəhriz saxlamaq da özü bir səbir məsələsidir. Təsəvvürün, sevdiyin qidaları dada bilmirsən, sən çox şirniyyat sevirsən, amma şirniyyat bilirsiniz ki, ən çox insana çəki verəndir. Odur ki, uğurlar hər kəsə, hörməti dinləyicilərimiz. Bir mədəniyyət xəbərim var. Birazdan bu barədə mən sizə məlumat verəcəm. Xəbərin başlığı belədir. Azərbaycan, Qazaxıstanda...

0: gerisi kolay.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 71 7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital.

0: Detal İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

Reklam fasiləsindən sonra Respublikanın xalq artisti Tünzalə Ağayeva hədiyə mahnısı ilə Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda bir mədəniyyət xəbərim var. Deməli, Azərbaycan Qazaxıstanda beynəlxalq festivalda təmsil olunur. Hal-hazırda Altay Türk Dünyasının Qızıl Beşiği adlı beynəlxalq festival keçirilir və Şərqi Qazaxıstan vilayətində 20 qiyaslı mədəniyyət hadisəsi Türk xalqlarının ümumi irsinin ənənə və dəyərlərinin təbliğinə yönəlib. Festivalın 3 günlük ədəbi mədəni proqramı çərçivəsində poetik gecələr, daha sonra müxtəlif milli atüstü idman yarışları, oyunları planlaşdırılıb. Türk dövlətlərinin tanınmış ifaçılarının iştirak edəcəyi möhtəşəm qala konsertdə Azərbaycan da təmsil olunur. Festivalda Azərbaycan və Qazaxıstanla yanaşı Türkiyə, Qırğızıstan, Özbəkistan, Macaristan və Türk dünyasının digər bölgələrindən olan sənətçilər də öz yaradıcılıqlarını tamaşaçılara təqdim edəcəklər. Bayaq pəhrizdən danışdım sizə, hörmətli dinləyicimiz, pəhriz nədir deyə. Pəhrizi yoluna qoyduqdan sonra, yəni nizamladıqdan sonra atılacaq ən gözəl ikinci addım fiziki aktivliyi, yəni kardio məşqlərini həyata daxil etməkdir. Gündəlik həyatınıza daxil etməlisiniz. Yəni yürüyüş etmək. Pəhriz, belə deyirlər, bədənin mətbəxidirsə, kardio onun mühərrikidir. Kardio nədir? Kardio ürək döyüntülərini və tənəffüsü sürətləndirən, bədənin oksigen istehlakını artıran hər növ fiziki aktivlikdir. Qaçış, sürətli gəzinti, velosiped sürmək, üzmək, rəqs etmək və ip tullanmaq, məsəl üçün, kardionun ən populyar növləridir. Kardionun sağlamlığa nə xeyri var? Kardio təkcə arıqlamaq deyil, həm də bədənin ümumi sistemini yeniləmək üçün lazımdır. Məsəl üçün, ürək və damar sağlamlığı, çünki ürək də bir əzələdir, kardio etdikcə ürək güclənir və hər vuruşda daha çox qan pompalayır və qan təzyiqini normada saxlayır. Yağ yandırma və çəki nəzarəti. Kardio məşqləri zamanı bədən yüksək miqdarda kalori xərcləyir, xüsusilə pəhrizlə birləşdikdə bədəndəki piylərin əriməsini sürətləndirir. Ağciyər həcminin artması, hüceyrələrə daha çox oksigen gedir, bu da dözümlüyü artırır. Məsələn, pilləkənlə çıxanda dərhal təngə nəfəs olmursan. Psixoloji rahatlıq, stres atmaq üçün kardio zamanı beyin endorfin, yəni xoşbəxtlik hormonu ifraz edir və bu günün gərginliyini və depresiv ruh halını yox edir. Metabolizmin sürətlənməsi, hətta məşq bitdikdən sonra belə bədən müəyyən müddət kalori yandırmağa davam edir. İnsan gün ərzində nə qədər gəzməlidir? Dünya Səhiyyə Təşkilatının və müasir idman elminin tövsiyələri belədir bu mövzuda. Minimum hədəf gün ərzində 7500-10000 addım. 10000 addım qaydası əslində marketing gedişi kimi biz başa düşə bilərik. Elmi araşdırmalar göstərir ki, gündə ortalama 8000 addım atan insanların ürək damar xəstəliklərinə yaxalanma riski oturaraq yaşayanlara nisbətən kəskin dərəcədə azdır. Əgər addım saymaq imkanınız yoxdursa, mənə gəlir ki, bu artıq keçmişdə qaldı, çünki indi bütün mobil telefonlarda sağlamlıq proqramı var. Oradan siz addımınızı hesablaya bilərsiniz, amma gün ərzində 30-45 dəqiqə fasiləsiz və sürətli temp ilə gəzmək kifayətdir. Digər bilməli olduğunuz vacib məqamlar nədir kardio ilə bağlı? Həddindən artıq kardio da ziyandır. Bunu da söyləmiş olum sizə. Hər gün saatlarla qaçmaq və ya gəzmək əzələ itkisinə və oynaqların

Yenə çox aktual mövzulardan biridir. Kardio insanların dilindədir. Axşam saatlarından sonra xüsusilə məsəl üçün biz görürük həyatımızda gəzirlər və onun xüsusi geyimləri də olur. Hətta mən deyərdim, hər biri sağlamlığımız üçündür deyə düşünürəm. Saat 7-yə qalır 24 dəqiqə. Axşamınız xeyir olsun. Bir daha hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də Evə Qaydanlar klubu birazdan maraqlı xəbərlərlə və yaxşı musiqilərlə davam edəcək. Elə yaxşı musiqidən söhbət düşmüşkən gəlin yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Bu mahnını əzbər bilirsiniz, amma bu dəfə Madonna'nın ifasında deyil, Laura Pausini'nin ifasında dinləyəcəksiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Misli azda dünya çempionatına özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman

0: Bonus səni gözləyir.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay Elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət agentliyinə yeni müavin təyin olundu. Paytaxtda 3 körpü inşa edilir. Barcelona 130 milyon təklif elədi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Strateji obyektləri mühafizəsi Dövlət Agentliyində yeni təyinat olub. General-mayor Ramil Həsənov Strateji Agentliyin rəisinin müavini təyin edilib. Özbəkistan və Azərbaycanın 4-cü regionlararası forumu iyulun 17-sində Daşkənddə keçiriləcək. Tədbirdə ölkəmizin aqrobiznes və qida sənayesi, tikinti və tikinti materialları istehsalı, maşın qayırma, informasiya texnologiyaları və rəqəmsal həllər, logistika, səhiyyə, energetika, sənaye istehsalı, eləcə də peşəkar və konsaltik xidmətləri sahələrində fəaliyyət göstərən aparıcı şirkətlərin iştirakı gözlənilir. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən transit keçməklə növbəti tədarük baş tutub. 14 vaqondan ibarət çəkisi 470 ton olan propan və 5 vaqondan ibarət çəkisi 340 ton olan gübrə dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətində göndərilib. Paytaxtın Qaradağ rayonunda 3 fərqli yol sahəsində yeni körpülər tikilir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinə bildirilib ki, hər 3 körpü bir aşırımlı olmaqla layihələndirilib. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəflini dinləyək.
1: Körpülərdən biri Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan ilə Dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisində tikilir. Hazırda tikinti işləri yekun mərhələyə çatıb və körpünün asfalt-beton örtüyün salınması üçün hazırlıq işləri aparılır. Digər körpü Səngəçal-Çayıldağ avtomobil yolunun 13-cü kilometrində tikilir. Burada dayaqların inşası üçün suvaylar vurulub, bünövrənin betonlanmasına hazırlıq işləri görülür. 3-cü körpü isə Lökbatan-Güzdəy avtomobil yolunun 2.2-ci kilometrində tikilir. Hazırda 1-ci kənar dayağının inşası davam etdirilir. 2-ci dayağının isə bünövrəsi artıq hazırdır.
0: İran bizdən danışıqları davam etdirməyimizi istədi. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump paylaşım eləyib. İran ABŞ-dən belə bir xahiş elədi. Biz bunu eləməyə razılaşdıq, amma Birləşmiş Ştatlar onlara bir mənalı şəkildə bildirdi ki, atəşkəs rejimi artıq başa çatıb. Paylaşımda qeyd olunur. Barcelona Atletico'nun futbolçusu Julian Alvarez'in keçidi üçün danışıqları davam etdirir. Katalonya təmsilçisi dünya çempionatından sonra hücumçu üçün qarşı tərəfə 130 milyon avro təklif eləmək niyyətindədir. Bu, hazırki ölkə çempionunun oyuncuya görə ödəyə biləcəyi maksimum məbləğdir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz qısa aradan sonra davam edirik. Həmkarım Tural Qaranın təqdimatında xəbərlərin saat 7 olan buraxılışını dinlədik. Tural bugün bir saat sonra yenidən efirdə olacaq və ölkədə və ölkədən kənara baş verən ən son məlumatları çatdıracaq sizə. Hörmətli dinləyicimiz, mənim də Turala qədər sizə çatdıracağım məlumatlar var. Bakıda bir sıra avtobusların hərəkət istiqaməti dəyişdirilir. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, paytaxtın Səməd Vurğun küçəsinin Füzuli küçəsi ilə kəsişməsindən Abbasqulu Ağa Bakıxanov küçəsi ilə kəsişməsinə dək, eləcə də Nazim Hikmət küçəsinin Mətbuat prospekti ilə kəsişməsindən Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissələrində adiyyəti qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Məhdudiyyət səbəbindən 10 və 12 iyul arasında tarixlərində 61 və 88 A nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti Rəşid Behbudov, Abbasqulu Ağa Bakıxanov və Səməd Vurğun küçələri ilə 10, 14 və 18 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti isə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Şəfayət Mehdiyev, Akim Abbasov və Abbas Mirzə Şərifzadə küçələri ilə təşkil edilir. 11-12 iyul tarixlərində isə Sənan Abdullayev küçəsində, yəni Baksol yolu, Ziya Bünyadov prospektindən Karvan yolu döngə birədək aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 71 nömrəli müntəzəm marşrut müvəqqəti olaraq metronun Azadlıq prospekti stansiyasından Sənan Abdullayev küçəsi giriş 141A ünvanına dək fəaliyyət göstərəcək. Bizi bölgələrdən dinləyən dinləyicilərimiz üçün də xəbər var. Sabahdan başlayaraq iyulun 13-ünə qədər Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yaydığı xəbərdarlıqda bildirilib. Qeyd olunub ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur. Hörmətli dinləyicilərimiz, mən sizə ənənəvi olaraq hər saatın əvvəlində verilişimizin sponsorundan da danışıram və bu dəfə də belə olacaq. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl, mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Dediklərim diqqətinizi çəkdisə, ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Hər gün biz nələrisə öyrənirik, müşahidə edirik. Bu gün nə müşahidə etdim, hörmətli dinləyəcəyimiz. Yaşlı bir insanın davranışlarını gördüm və həqiqətən çox üzüldüm. Mənə gəlir ki, insan təkcə gəncliyində deyil, qocalığında da davranışı, mədəniyyəti və səviyyəsi ilə örnək olmalıdır. Elə qocalığında xüsusilə, çünki artıq daha nə öyrənəcəksən ki sən? Artıq gəlib sən o yaşa çatmışsansa, deməli, həyat sənə nələrsə öyrətməlidir. Öyrətməyibsə, vay sənin halına. Yaş artdıqca hörmət yalnız yaşa görə deyil, insanın xarakterinə, əməllərinə və münasibətinə görə də qazanılır. Elə insanlar var ki, qocalanda daha da mütrikləşir, ətrafındakıların sevgisini və rəğbətini qazanır. Elələri də var ki, ətrafımızda var elə insanlar, davranışları ilə özlərinə olan hörməti itirirlər. Məncə, insan elə yaşamalıdır ki, ömrünün hər dövründə, xüsusən də qocalığında hörmət və rəhmət qazansın. Çünki yaş almaq hər kəsə qismət olmur, amma layaqətlə qocalmaq hər kəsə nəsib olmur. Arzulayıram ki, ətrafımızda olan bəzi artıq yaşını keçmiş insanlar bu dediklərimizi əməl etsinlər. Efirimiz davam edir, hörmətli dinləyicimiz. Növbəti yaxşı mahnı fasiləsinə ayrılırıq Real FM-də. Martılar Edis.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Paytaxt Bakıda saat 8:27 dəqiqə işləyir. Real FM-də evə qayıdanlar klubu davam edir. Biz ənənəmizə sadiq olaraq Azərbaycanın gəzməli, görməli bölgələri haqqında rubrikamızı davam etdiririk. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu gün mən sizə Azərbaycanın qərb qapısı sayılan Tovuzdan danışacağam. Təbiəti, qədim tarixi, zəngin mətbəxi və qonaqpərvər insanları ilə seçilən ən gözəl görsələrdən biridir Tovuz. Həm dağlıq, həm də düzənlik reliefə malik olan bu rayon, xüsusilə yay aylarında sərin havası və yamyaşıl meşələri ilə istirahət üçün mükəmməl məkandır. Tovuzun gəzməli və görməli yerlərindən başlamaq istəyirəm bu mövzuya. Tovuz həm təbiət, həm də tarix sevənlər üçün kəşf olunası yerlərlə doludur. Məsəl üçün, Əsrik dərəsi Tovuzun vizit kartı deyə bilərik. Bura sıldırım qayaların arasından axan coşqun Əsrik çayı, yamyaşıl meşələri və buz kimi bulaqları ilə məşhurdur. Yayda Bakının istisindən qaçıb sərinləmək üçün bir nömrəli məkan Əsrik dərəsi. Qədim dövrlərə və Albaniya tarixinə marağı olanlar üçün Hunan şəhərinin qalıqları və rayon ərazisindəki qədim körpülər, Alban məbədləri olduqca maraqlıdır. Göyəzən dağı mənzərəsi hissəvi olaraq qonşu Qazax rayonu ilə sərhəddə yerləşsə də Tovuzdan bu möhtəşəm təbiət abidəsinə açılan mənzərələr doğrudan da adamı valeh edir. Çay kənarında gəzinti və balıq tutmaq həvəskarları üçün gözəl məkan Tovuz çayı və su anbarı. Daha sonra Haçaqaya və Dağ kəndləri, xüsusilə böyük Qışlaq kəndi tərəfə qalxdıqca Alp çəmənlikləri, dumanlı dağlar və möhtəşəm mənzərələr başlayır. Buranın havası təmiz oksigen mənbəyidir. Tovuz mətbəxindən biraz danışım. Nələri mütləq dadmalısınız orada? Qərb zonası, xüsusilə də Tovuz özünə məxsus dadları ilə tanınır. Tovuza gedib bunları yemədən qayıtmaq olmaz deyə düşünürəm. Tovuz xəngəli. Bura xəngəlin vətənlərindən biridir. Nazik kəsilmiş xəmir, üzərində bol kərə yağında qovrulmuş qiymə ət və yaxud qurut, sarımsaq qatıq da ola bilər, servis edilir. Tovuz kartofu və quzu əti. Tovuzun dağ kartofu çox məşhurdur. Sacda yerli quzu əti ilə qızardılmış dağ kartofunun dadı tam fərqlidir. Xüsusilə Əsrik dərəsində çay kənarında bişən lüllə və tikə kebabların dadı unudulmazdır. Tovuz həm də qədim üzümçülük və şərabçılıq diyarıdır. Buranın yerli üzüm növlərindən hazırlanan şərabları və fərqli meyvə içkilərini də siz dada bilərsiniz. Tovuza gedənlər varsa bu il aramızda dincələnlər arasında sizdən yaxşı istirahatlar arzulayıram. Bizi oradan dinləyən dinləyicilər varsa sizə də çoxlu-çoxlu salamlar çatdırıram və efirimizi növbəti mahnı fasiləsi ilə davam etdiririk. Eldar Qasımov Aman Aman mahnısı ilə.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Ajda Pekkan oxudu hörməti dinləyicilərimiz. Bambaşqa biri mahnısı hal-hazırda Real FM-də səsləndi hamınıza. Bir daha xoş axşamlar arzulayıram hörməti dinləyicilərimiz. Gəlin sabahın hava haqqında məlumatı ilə sizi tanış edim. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcəyi və bol günəşli bir hava gözlənilir. Gündüz saatlarında temperatur 31 dərəcəyə qədər yüksələcək, gecə isə 26 dərəcə yaxınlığında konfortlu bir sərinlik olacaq. Gün ərzində mülayim şimal küləyi əsəcək. Bu da dəniz kənarında və açıq havada gəzinti üçün xoş bir atmosfer yarada bilər. Kiçik bir xatırlatmam da var sabahki hava ilə bağlı. Günorta saatlarında günəş şüaları kifayət qədər aktiv olacağı üçün çölə çıxarkən eynək, papaq və günəşdən qoruyucu kremdən istifadə etmək, həmçinin bol su içmək faydalı ola bilər. Hamınıza gözəl bir istirahət günü keçirməyinizi arzulayıram hörmətli dinləyicilərimiz. İndidən və həftənin bazar ertəsi yenidən biz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubunda görüşəcəyik. Bol xəbərlər ola bilər, müsabiqəmiz də olsun. Yaxşı musiqilər həmişə kimi öz yerində. Bir sözlə, yorğun iş günündən sonra faydalı məlumatlar, yaxşı musiqilər eşitmək üçün hər gün axşam 6 və 8 arası Real FM-i dinləyin hər kəsə. Bir daha yaxşı istirahatlar arzulayıram. Sizinlə Kazım Sübhan idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
10: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət agentliyinə yeni müavin təyin edildi. Paytaxtda 3 körpə inşa olunur. Barcelona 130 milyon təklif etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyində yeni təyinat olub. General-mayor Ramil Əsənov Strateji Agentliyinin rəisi Sərdar Səfərovun müavini təyin edilib. Özbəkistan və Azərbaycanın 4-cü regionlararası forumu iyulun 17-sində Daşkənddə keçiriləcək. Tədbirdə ölkəmizin agrobiznes və qida sənayesi, tikinti və tikinti materialları istehsalı, rəqəmsal həllər, logistika, səhiyyə, energetika və konsaltik xidmətləri sahələrində fəaliyyət göstərən aparıcı şirkətlərinin iştirakı gözlənilir. Paytaxtın Qaradağ rayonunda 3 fərqli yol sahəsində yeni körpülər tikilir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinə bildirilib ki, hər 3 körpü bir aşırımlı olmaqla layihələndirilib, daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəflini dinləyək.
2: Körpülərdən biri Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan ilə Dövlət-Sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisində tikilir. Hazırda tikinti işləri yekun mərhələyə çatıb və körpünün asfalt-beton örtüyün salınması üçün hazırlıq işləri aparılır. Digər körpü Səngəçal-Çayıldağ avtomobil yolunun 13-cü kilometrində tikilir. Burada da ayaqların inşası üçün svaylar vurulub, bünövrənin betonlanmasına hazırlıq işləri görülür. 3-cü körpü isə Lökbatan-Güzdəy avtomobil yolunun 2.2-ci kilometrində tikilir. Hazırda 1-ci kənar dayağının inşası davam etdirilir. 2-ci dayağının isə bünövrəsi artıq hazırdır.
1: İran bizdən danışıqları davam etdirməyimizi istədi. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarından belə bir xahiş elədi. Biz də bunu eləməyə razılaşdıq, amma Birləşmiş Ştatlar onlara bir mənalı şəkildə bildirdi ki, atəşkəs rejimi artıq başa çatıb, deyə Trump vurğulayıb. Barcelona Atletico'nun futbolçusu Julian Alvarez'in keçidi üçün danışıqları davam etdirir. Katalonya təmsilçisi dünya çempionatından sonra hücumçu üçün qarşı tərəfə 130 milyon avro təklif vermək niyyətindədir. Bu, hazır ki, ölkə çempionunun oyuncuya görə ödəyə biləcəyi maksimum məbləğdir. Xatırladaq ki, Alvarez ötən mövsüm Atletico heyətində 49 oyuna 20 gol və 9 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Əməkdar incəsənət xadimi rejissor Ələkbər Kazımovski 1953-cü ilin bugünü anadan olub. O, Tənha Durna Uçuşu, Sonuncu Məhəbbət, Şirin Bülbül filmlərinin rejissorudur. Sənətçi 2006-cı ildə Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülüb. Ələkbər Kazımovski 2016-cı ildə 63 yaşında vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: bonus seni gözlüyor.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynıyla yaratılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam. 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlıyor.
2: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi Digi Travel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

0: Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət agentliyinə yeni müavin təyin edildi. Paytaxtda 3 körpü inşa olunur. Barcelona 130 milyon təklif etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyində yeni təyinat olub. General-mayor Ramil Əsənov Strateji Agentliyinin rəisi Sərdar Səfərovun müavini təyin edilib. Özbəkistan və Azərbaycanın 4-cü regionlararası forumu iyulun 17-sində Daşkənddə keçiriləcək. Tədbirdə ölkəmizin agrobiznes və qida sənayesi, tikinti və tikinti materialları istehsalı, rəqəmsal həllər, logistika, səhiyyə, energetika və konsaltik xidmətləri sahələrində fəaliyyət göstərən aparıcı şirkətlərinin iştirakı gözlənilir. Paytaxtın Qaradağ rayonunda 3 fərqli yol sahəsində yeni körpülər tikilir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinə bildirilib ki, hər 3 körpü bir aşırımlı olmaqla layihələndirilib, daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəflini dinləyək.
2: Körpülərdən biri Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan ilə Dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisində tikilir. Hazırda tikinti işləri yekun mərhələyə çatıb və körpünün asfalt-beton örtüyün salınması üçün hazırlıq işləri aparılır. Digər körpü Səngəçal-Çayıldağ avtomobil yolunun 13-cü kilometrində tikilir. Burada dayaqlarının inşası üçün suvaylar vurulub, bünövrənin betonlanmasına hazırlıq işləri görülür. 3-cü körpü isə Lökbatan-Güzdəy avtomobil yolunun 2.2 kilometrində tikilir. Hazırda 1-ci kənar dayağının inşası davam etdirilir. 2-ci dayağının isə bünövrəsi artıq hazırdır.
1: İran bizdən danışıqları davam etdirməyimizi istədi. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarından belə bir xahiş elədi. Biz də bunu eləməyə razılaşdıq, amma Birləşmiş Ştatlar onlara bir mənalı şəkildə bildirdi ki, atəşkəs rejimi artıq başa çatıb, deyə Trump vurğulayıb. Barcelona Atletico'nun futbolçusu Julian Alvarez'in keçidi üçün danışıqları davam etdirir. Katalonya təmsilçisi dünya çempionatından sonra hücumçu üçün qarşı tərəfə 130 milyon avro təklif vermək niyyətindədir. Bu, hazır ki, ölkə çempionunun oyuncuya görə ödəyə biləcəyi maksimum məbləğdir. Xatırladaq ki, Alvarez ötən mövsüm Atletico heyətində 49 oyuna 20 gol və 9 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Netflix yeni funksiyalar üzərində işləyir. Platforma film və serialların 24 saat fasiləsiz yayımlandığı kanallar yaratmağı planlaşdırır. Gələcəkdə isə digər streaming platformalarını da əhatə edən paket abunəliklər təqdim edilə bilər. Şirkət bununla istifadəçi marağını yenidən artırmağı hədəfləyir. Meta Instagram-da yeni süni intellekt funksiyasını istifadəyə verib. İstifadəçilər artıq Meta AI-ya sorğu göndərərkən açıq Instagram hesabını qeyd edə bilərlər. Süni intellekt həmin hesabdakı fotolardan istifadə edərək istifadəçinin görünüşünə uyğun yeni görüntülər hazırlayır. Xiaomi yeni ailə tipli SUV modeli Sky Nomad seriyasını təqdim edib. İlk modelin N90 adı ilə satışa çıxacağı gözlənilir. Avtomobil tam elektrikli deyil və başlanğıc qiymətinin təxminən 29.400 ABŞ dolları olacağı bildirilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2107-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi məlumatların her zaman korunsun.
2: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı bir sıra beynəlxalq qurumların rəhbər şəxslərini qəbul etdi. Latviya ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Erik Ten Hag yeni təklifdən imtina elədi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev maliyyə tədbirləri üzrə işçi qrupu və çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə tədbirlərinin qiymətləndirilməsi üzrə ekspertlər komitəsinin prezidenti, Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyində iqtisadi cinayətkarlıq və sanksiyalar üzrə direktor Gilles Thompson, Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanı Çübek Ömür Aliyev, Egmont Qrupun sədri, Polşanın Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Məlumatları Departamentinin direktorunun müavini Elzebiyyat Efronka Yaskeviç, Egmont Qrupunun icraçı katibi, Fransanın Maliyyə Kəşfiyyat Orqanının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Departamentinin direktorunun müavini Jerem Bomon, Monival şirkətinin prezidenti San Marino'nun Maliyyə Kəşfiyyat Orqanının direktoru Nikola Miccioli, Egmont Qrupun sədri müavini Almanyanın Maliyyə Kəşfiyyat Orqanının rəhbəri Daniel Telesklav və Egmont Qrupun sədri müavini Səudiyyə Ərəbistanının Maliyyə Kəşfiyyat Orqanının rəhbəri Məhəmməd bin Əbdülrahman Al-Muhannanı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizin Egmont Qrupun illik plenar sessiyasına ev sahibliyi etdiyi vurğulanaraq tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunduğu qeyd olunub. Görüşdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə daxil olan qurumlar arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi bildirilib, tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Latviya Konstitusiya Məhkəməsinin sədri İrina Kutsina Azərbaycanın məhkəmə sistemində aparılan islahatları yüksək qiymətləndirib. O, bu barədə ölkəmizə səfəri zamanı Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovla görüşündə bildirib. Söhbət zamanı qonaqlara Azərbaycan məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatlar və rəqəmsal transformasiya sahəsində görülən işlər barədə ətraflı məlumat verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump əgər Tehran ona qarşı sui-qəsd həyata keçirərsə, İrana görünməmiş miqyasda zərbələr endirmək barədə göstəriş verdiyini bildirib. Mən artıq çoxdan onların siyasındayım. Görün biz nə ilə üzəyik. Mən göstərişlər vermişəm. Əgər nəsə baş verərsə, onları indiyə qədər görmədikləri miqyasda bombardıman eləyəcəklər deyə Trump vurğulayıb. Manchester United və Bayer Leverkusen'in sabiq baş məşqçisi Erik Ten Hag Niderland millisində işləməkdən imtina edib. Mütəxəssis bu barədə öz açıqlama verib. Bu seçimi şüurlu şəkildə eləmişəm, ən azı növbəti 2 il ərzində bütün diqqətimi hazırki layihəmə yönəldəcəm deyə baş məşqçi vurğulayıb xatırladım ki, Erik Ten Hag 2026-cı ilin əvvəlindən Twente'nin texniki direktorudur. Niderland millisi dünya çempionatının finalında Mərakeşə uduzduqdan sonra baş məşqçi Ronald Koeman'la vidalaşmışdı. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın. Paranoya mənim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız.

0: al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Dövlət başçısı bir sıra beynəlxalq qurumların rəhbər şəxslərini qəbul etdi. Latviya ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Erik Ten Hag yeni təklifdən imtina elədi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev maliyyə tədbirləri üzrə işçi qrupu və çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə tədbirlərinin qiymətləndirilməsi üzrə ekspertlər komitəsinin prezidenti, Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyində iqtisadi cinayətkarlıq və sanksiyalar üzrə direktor Gilles Thompson, Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban Üçbek Ömür Aliyev, Egmont Qrupun sədri, Polşanın Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Məlumatları Departamentinin direktorunun müavini Elizabeth Fronka Yaskeviç, Egmont Qrupunun icraçı katibi, Fransanın Maliyyə Kəşfiyyat Orqanının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Departamentinin direktorunun müavini Jerem Beaumont, Monival şirkətinin prezidenti, San Marino'nun Maliyyə Kəşfiyyat Orqanının direktoru Nikola Miccioli, Egmont Qrupun sədri müavini, Almanyanın Maliyyə Kəşfiyyat Orqanının rəhbəri Daniel Teresklav və Egmont Qrupun sədri müavini, Səudiyyə Ərəbistanının Maliyyə Kəşfiyyat Orqanının rəhbəri Məhəmməd bin Əbdülrahman Al-Muhannanı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizin Egmont Qrupun illi plenar sessiyasına ev sahibliyi etdiyi vurğulanaraq, tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunduğu qeyd olunub. Görüşdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə daxil olan qurumlar arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi bildirilib, tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Latviya Konstitusiya Məhkəməsinin sədri İrina Kutsina Azərbaycanın məhkəmə sistemində aparılan islahatları yüksək qiymətləndirib. O, bu barədə ölkəmizə səfəri zamanı Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovla görüşündə bildirib. Söhbət zamanı qonaqlara Azərbaycan məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatlar və rəqəmsal transformasiya sahəsində görülən işlər barədə ətraflı məlumat verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump əgər Tehran ona qarşı sui-qəsd həyata keçirərsə, İrana görünməmiş miqyasda zərbələr endirmək barədə göstəriş verdiyini bildirib. Mən artıq çoxdan onların siyasındayım. Görün biz nə ilə üzəyik. Mən göstərişlər vermişəm. Əgər nəsə baş verərsə, onları indiyə qədər görmədikləri miqyasda bombardıman eləyəcəklər deyə Trump vurğulayıb. Manchester United və Bayer Leverkusenin sabiq baş məşqçisi Erik Ten Hag Niderland millisində işləməkdən imtina edib. Mütəxəssis bu barədə öz açıqlama verib. Bu seçimi şüurlu şəkildə eləmişəm, ən azı növbəti 2 il ərzində bütün diqqətimi hazırki layihəmə yönəldəcəm deyə baş məşqçi vurğulayıb. Xatırladım ki, Erik Ten Hag 2026-cı ilin əvvəlindən Twente-nin texniki direktorudur. Niderland millisi dünya çempionatının finalında Mərakeşə uduzduqdan sonra baş məşqçi Ronald Koeman-la vidalaşmışdı. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: desem bir də dönsəm dəliyəm.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət agentliyinə yeni müavin təyin edildi. Latviya ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Erik ten Hag yeni təklifdən imtina elədi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyində yeni təyinat olub. General-mayor Ramil Həsənov, Strateji Agentliyin rəisi Sərdar Səfərovun müavini təyin edilib. Latviya Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Irena Kutsina Azərbaycanın məhkəmə sistemində aparılan islahatları yüksək qiymətləndirib. O, bu barədə ölkəmizə səfəri zamanı Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovla görüşdə bildirib. Söhbət zamanı qonaqlara ölkəmizin məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatlar və rəqəmsal transformasiya sahəsində görülən işlər barədə ətraflı məlumat verilib. Xəzər rayonu Şivalan qəsəbəsində dənizin nəzarətsiz hissəsində batan 2007-ci il təvəllüdlü Məmmədzadə Zeynəb Rasim qızının axtarışları davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, xilasetmə əməliyyatına aviasiya dəstəsinin helikopteri, xüsusi riskli xilasetmə xidməti, həmçinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin qüvvələri cəlb olunub, hadisə ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump əgər Tehran ona qarşı sui-qəsd həyata keçirərsə, İrana zərbələr endirmək barədə göstəriş verə biləcəyini vurğulayıb. Mən artıq çoxdan onların siyasındayam, görün biz nə ilə üz-üzə qalmışıq. Göstərişlər vermişəm, əgər nəsə baş verərsə, onları indiyə qədər görmədikləri miqyasda bombardıman edəcəklər, deyə Trump vurğulayıb. Manchester United və Bayer Leverkusen'in sabiq baş məşqçisi Erik ten Hag Niderland millisində işləməkdən imtina edib. Mütəxəssis bu barədə öz açıqlama verib. Bu seçimi şüurlu şəkildə eləmişəm, ən azı növbəti 2 il ərzində bütün diqqətimi hazırki layihəmə yönəldəcəm, deyə baş məşqçi vurğulayıb. Xatırladım ki, o 2026-cı ilin əvvəlindən Twente'nin texniki direktorudur. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Milan şəhərinin Malyanta beynəlxalq hava limanına xoş gəlmişsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Bakıkart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nədək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: gündə hər gün fürsət. DVD Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bu səhər tənha biri, səssiz-səssiz pəncərə önündədir kimsəsiz. Bir xəbər gözlər kimi

Tiyatrosu. Dövlət agentliyinə yeni müavin təyin edildi. Latviya ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Erik ten Hag yeni təklifdən imtina elədi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyində yeni təyinat olub. General-mayor Ramil Həsənov, Strateji Agentliyin rəisi Sərdar Səfərovun müavini təyin edilib. Latviya Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Irena Kutsina Azərbaycanın məhkəmə sistemində aparılan islahatları yüksək qiymətləndirib. O, bu barədə ölkəmizə səfəri zamanı Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovla görüşdə bildirib. Söhbət zamanı qonaqlara ölkəmizin məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatlar və rəqəmsal transformasiya sahəsində görülən işlər barədə ətraflı məlumat verilib. Xəzər rayonu Şivalan qəsəbəsində dənizin nəzarətsiz hissəsində batan 2007-ci il təvəllüdlü Məmmədzadə Zeynəb Rasim qızının axtarışları davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, xilasetmə əməliyyatına aviasiya dəstəsinin helikopteri, xüsusi riskli xilasetmə xidməti, həmçinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin qüvvələri cəlb olunub, hadisə ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump əgər Tehran ona qarşı sui-qəsd həyata keçirərsə, İrana zərbələr endirmək barədə göstəriş verə biləcəyini vurğulayıb. Mən artıq çoxdan onların siyasındayam, görün biz nə ilə üz-üzə qalmışıq. Göstərişlər vermişəm, əgər nəsə baş verərsə, onları indiyə qədər görmədikləri miqyasda bombardıman edəcəklər, deyə Trump vurğulayıb. Manchester United və Bayer Leverkusen'in sabiq baş məşqçisi Erik ten Hag Niderland millisində işləməkdən imtina edib. Mütəxəssis bu barədə öz açıqlama verib. Bu seçimi şüurlu şəkildə eləmişəm, ən azı növbəti 2 il ərzində bütün diqqətimi hazırki layihəmə yönəldəcəm, deyə baş məşqçi vurğulayıb. Xatırladım ki, o 2026-cı ilin əvvəlindən Twente'nin texniki direktorudur. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Əməkdar incəsənət xadimi rejissor Ələkbər Kazımovski 1953-cü ilin bugünü anadan olub. O, Tənha Durna Uçuşu, Sonuncu Məhəbbət, Şirin Bülbül filmlərinin rejissorudur. Sənətçi 2006-cı ildə Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülüb. Ələkbər Kazımovski 2016-cı ildə 63 yaşında vəfat edib.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Yaxsa əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

dünyadan yox bir qeyri təmənnam. Bahar vaxtı gül töhfəsi bəsimdir, şəlalənin istəyinə heyranam. Bulaqların zümzüməsi bəsimdir, səni deyib yaşamışam hər zaman. Bu sevdada mən bir damla sənim man. Bu ümmanda səbrim ilə oynayan dağların kükrəməsi bəsindir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İnişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.